yes, my love has gone astray.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 9 кастрычніка.
3: Ці здабудзе Лукашэнка буйны контракт з Туркменістанам?
5: Все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось еще вообще, потому что ГОК не совсем достроен.
4: Чаму Тихановскі сварыцца з медыя?
6: У яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз.
3: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
7: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае «Дынама» перамагло піцерскі «СКА» ў хатнім матчы КХЛ 4-2. Мінчане прайгравалі 0-1, але дзякуючы дублю Станіслава Галіева перахапілі ініцыятыву. Капітан «СКА» зраўняў лік, аднак у трэцім перыядзе зубры забілі яшчэ двойчы. Гэта першая перамога мінчан над камандай Ігара Ларыёнава ў Мінску. Наступны матч «Дынама» правядзе 10 кастрычніка ў Яраслаўлі супраць «Лакаматыва». Алексей Шпілеўскі можа ўзначаліць плоцкую «Віслу», за якую выступаюць Глеб Кучко і Мацвей Бохан. Пра гэта заявіў скаут польскага клуба Яцык Гуральскі, які лічыць запрашэнне беларускага трэнера верагодным. Пры гэтым «Вісла» не плануе звальняць цяперашняга галоўнага трэнера Адама Маеўскага, які ўзначаліў каманду ў чэрвені. Пасля 8 тураў чэмпіянату Польшчы плоцкая «Вісла» займае 11 месца ў экстракласе. 13-гадовы фігурыст Александр Плющенко, сын двухразовага алімпійскага чэмпіёна Яўгена Плющенкі, мог выступаць за зборную Беларусі, але ў апошні момант пераход сарваўся. Пра гэта расказаў былы галоўны трэнер беларускай зборнай Алег Васільеў. Паводле яго слоў, перамовы вяліся з расійскімі спартыўнымі структурамі і бацькамі фігурыста. Пераход падтрымлівалі таксама беларускія ўлады. Аднак, як сцвярджае Васільеў, кіраўніца Саюза канькабежцаў Беларусі Юлія Камлёва заблакавала гэтае рашэнне. У выніку Плющенка перайшоў у зборную Азербайджана. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі абнавіла правілы допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. У траўні 2026 года арганізацыя вырашыла зняць усе абмежаванні і дазволіць атлетам выступаць пад сваімі сцягамі і гімнамі. Аднак пазней дапусціла выключэнні для турніраў, калі ўлады краін-гаспадынь уводзяць свае абмежаванні. Цяпер гэтае правіла распаўсюджваецца і на спаборніцтвы, месца правядзення якіх вызначылі пасля рашэння ў траўні. У федэрацыі падкрэслілі, што беларускія і расійскія спартсмены павінны мець поўнае прадстаўніцтва ва ўсіх турнірах пад яе гідай. Але кожны выпадак, калі мясцовыя ўлады перашкаджаюць гэтаму, будуць разглядаць асобна. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні ў інтэрнэце не сціхала абмеркаванне апошніх стрымаў былога палітвязня Сергея Ціхановскага. Да сябе на эфір, які атрывалі 5,3 гадзіны, ён запрасіў усіх нязгодных з палітыкай апазіцыйнага эстэблішменту і рэдакцыйнай палітыкай незалежных СМІ ў выгнанні.
2: Пасля свайго вызвалення ў чэрвені 25-го года Ціхановскі некаторы час жыў з сям'ёю ў Літве, але восенню ўжо апынуўся ў ЗША. Прыходзіў у форму, вучыў англійскую, як сам кажа, 8 месяцаў не быў увогуле ў медыаполе. Летам жа ён завёў YouTube-канал са сваімі вершамі, але той не займеў вялікай папулярнасці.
1: Своеасаблівае вяртанне ў паблік адбылося пасля дня нараджэння Ціхановскага ў жніўні, а менавіта пасля публікацыі выдання «Наша Ніва», што свята прайшло з размахам. Гэтае акрэсленне стала чырвонай анучай для блогера і стартам яго крыжовага паходу на Ніву ды іншых журналістаў.
2: Пад такую раздачу трапіў і наш калега, галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларусту мору» Павел Свердлоў. Вось што ён кажа пра канфлікт у стрыме з блогерам Александром Кныровичам.
3: Сергей Ціхановскі, ён абвінавачвае журналістаў у парушэнні стандартаў. У прыватнасці мяне, ну, у мяне такое адчуванне, што ў яго ёсць некія асабістыя рахункі са мной, хаця мы з ім не перасекаліся ніводнага разу ў жыцці. Проста да таго, як ён не з'явіўся пасля вызвалення ў 2025 годзе ў Варшаве на сустрэчы з журналістамі. Да гэта я ніводнага разу не бачыўся і не размаўляў з Сергеем Ціхановскім. Але аднекуль яго з'явіліся асабістыя рахункі. Вось, і ў прыватнасці мне прад'яўляюць там за апублікаваную ў маім власным аккаунце ў Фейсбуку фотку з двумя сярэднімі пальцамі. Які, вот я вот вам зараз вот паказваю. Ёсць у гэтым парушэнні журналісцкіх стандартаў? Няма? Ну, вырашайце самі. Як бы, да, памеркаванне Ціхановскага ёсць. Я баюся, што от я цукерачку з'еў за час стрыма, да, у гэтым хутчэй за ўсё Сергей Леонідович бачыць парушэнне журналісцкіх, ну як это ты ў жывым эфіры на працоўным месцы шуршал абгорткай і савал в рот яе. Дарэчы, можаце адматаць, сапраўды савал, прызнаюсь. Парушэнне журналісцкіх стандартаў вось з такім змагаецца Сергей Ціхановскі. Паралельна ходзіць па соцсетках і піша каментары.
4: Ты каментары да мяне.
3: Якія? Да, Александра, да мяне, да Насты Роды, да Светланы Георгіевны Ціхановскай ходзіць. Піша каментары, типа там, клоун, мразь. Я думаў, ён прыкалываецца. Ну, ведаеце, ну, типа ты придумал сабе нейкую вот...
4: Постмодернізм.
3: Ведаеце, да, ну, вот ролю, да? Ну, і типа такі ходзіш там... На, там, туда-сюда. Ну, байт такі, да? Ты до цябе прыйшоў, нехта в каментарях написал тебе клоун, да? Ты такі, што, давай адказы, там, чаму я, там, што адбываецца, там. Ну, ёсць такія сацыяльныя тэхналогіі ў сацыяльных сетках, да, каб ахопы павялічыць, там. Да, здаецца, не, здаецца, ён сур'ёзны. Ну, вот, мяркуючы па всіх вось гэтых стрымах, якія адбыліся, мы паслухалі.
5: Давайце сябе узгадаем. Пасля яго стрыма на 4 часы 45 хвілін напісаў вялікі пост, які паглядзела 145 000 праглядаў. Гэта адзін з найбуйнейшых маіх был ахопаў гэтага паста. Я напісаў аб тым, што для мяне пасля гэтага поста скончыўся палітык-блогер Сергей Леонідович Ціхановскі, які калісьці вывеў людзей на вуліцы, які калісьці адсідзеў 5 гадоў в вельмі жудасных умовах, які ўсё гэта зрабіў. Але пераход на асобы, але абражанне іншых вось такім чынам робіць для мяне, ну, яго не рукапаціскальны. Мне больш не цікавіць, што ён робіць ўвогуле. Таму што ён перайшоў вось такую мяжу, больш за тое, ён перайшоў мяжу ў абразах жанчын, і ў абразах жанчын ён выкарыстоўваў, ведаеце, спасылкі на знешнасць, на, ну, вось, на некія паводзіны асабістыя, не на якасці журналісткі, а менавіта на паводзіны асабістыя, таму гэта яшчэ і харасмент. Гэта яшчэ і публічны харасмент. І таму для мяне скончыўся палітык Сергей Ціхановскі. І я, ну, я гляжу ў будучыню, разумею, што ну, будзе там, сабірэ ён пратэст супраць новай нашай Нівы, там 7 чалавек прыйдзе на пратэст, напішыць ён донарам, донары напішуць у адказ, канешне, ніхто не спыніць фінансаванне, напішуць, дзякуй вялікі, правядзе праверку, наша Ніва нешта пад, ну, зменіць свае палітыкі, і ўсё, на гэтым ўсё скончыцца, але імідж, ведаеце, ты сам гэта тое, што пра цябе думаюць людзі. Ты сам гэта тое, гэта твой імідж, гэта твой твар. І ў гэты момант, как бы, ну, твар Ціхановскага аказаўся глыбока ў балоце. Не тады, калі новая наша Ніва. Чаму новая? Наша Ніва написала, что ён, ну, недобрая фотка, сапраўды недобрая. Написала хлусню об тым, что ён там з размахам адзначыў сваю родзіну. Сапраўды написала хлусню. Але гэта не панізіла яго статус. Яго статус панізілі яго паводзіны. І цяпер у яго ёсць вельмі такая малая кучка прыхільнікаў, ад якіх он атрымлівае падтрымку, ён будзе бежаць. Но тупик понятен.
3: Подограють его.
5: Люди подограют его.
3: Кажут, и... ему все правильно робишь, так, Сергей. Так, так.
5: И, на жаль, потенциал был великий, потенциал был у него огромный. Вот, конечно, есть питание до офиса, чему ему не зашлось никакое место. И они скажут, так мы ему пропоновали, он скажет, ничего не пропоновали. Напевно, пропоновали мало и так далее. Але это вельми сумно, что не зашлось для него место в официальных структурах. Вельми сумно. Ну и, конечно, у его претензиях до журналистов была вот крупица правды. Калі б ён шоў путём, ведаеце, вось не абраз, а сапраўды размовы аб тым, што, ну, сапраўды трэба правяраць інфармацыю, сапраўды трэба не клапаціцца аб тым, што фота было прыстойным у цябе. Калі б ён шоў туды, ну, магчыма, з гэтага што-то было. А так ён пашоў у абразы, на гэтым скончыўся.
1: У каментары Радіо Свабода Ціханаўскі растлумачыў, што пачаў дыскусію, каб правесці ясную мяжу паміж незалежнымі медыя і прапагандай. Цяпер блогер бачыць падзел, што нібыта пра адных асобаў ці арганізацыі пішуць добра, а пра іншых дрэнна.
2: І Ціханаўскі дамагаецца, каб тая ж наша Ніва апублікавала або доказы, або абвяржэнне сваіх публікацый. І тут маецца на ўвазе маніторинг парушэнняў, зроблених гэтым выданняў, які падрыхтавала кіраўніца арганізацыі «Наш дом» Вольга Карач.
1: Александр Кныровіч ужо закрануў пытанне, што Ціханаўскаму не знайшлося месца ў сённяшнім раскладзе дэмакратычных сіл.
2: А чаму? Сваім меркаваннем падзяліўся палітолаг Павел Усаў.
0: Тое, што можа зрабіць, і то, што ад яго чакалі пасля выхаду, ну, гэта нейкая палітычная структурызацыя. Але ён выбраў шлях такога блогера, такога, ну, завадатара, даволі, ну, вострага, даволі такога крытычнага ў тым ліку, не толькі да офіса, але і да беларусаў, калі не сабраў тыя грошы, якія чакаў, што збярэ. Таму яму трэба змяніць свой унутраны падыход да палітыкі і стаць па такім палітыкам. Але гэта цяжкі шлях, яму не хапае ведаў, яму не хапае, ну, разумення таго, чым ёсць палітыка, асабліва ў эміграцыі, як цяжка, ну, фарміраваць вакол сябе, сфармировать команду, знайсці дарадцаў, выпрацаваць нейкую ідэалагічную платформу дагэтуль. Ну, ён яе не сфарміраваў, яе ў яго і не было ніколі. І заняць, ну, нейкую, ну, палітычную ідэалагічную нішу, але ўсе нішы, як мы бачым, ну, занятыя.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
6: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еврорадио новины шоу-бизу. Компания Paramount Pictures займается распрацовкой мастацкого фильма поводле сусвету компьютерной гульни «Киберпанк 2077». Про гэта паведамляе Deadline. Продюсерам выступіць Лоренцо де Бенавентура, вядомы па фільмах «Кідок Кобры» і «Трансформеры». Дзеянне гульні разгортваецца ў выдуманым кіберпанкавым мегаполісе Найт-Сіці ў Каліфорніі. Галоўны герой найміт Ві, якому супраць яго волі ўжыўляюць біячіп. На ім захоўваецца энаграма легендарнай рок-зоркі і тэрарыста Джоні Сільверхэнда. Іх свядомасці пачынаюць злівацца. Галоўная мэта герояў – аб'яднаць намаганні, каб аддзяліцца адно ад аднаго і выратаваць жыццё. Па ўсім свеце прададзена больш за 40 мільёнаў копій гульні. Брытанскі музыкант Пол Маккартні выпусціў 3 новыя песні, якія раней не выдаваліся. Кампазіцыі ўвайшлі ў спецыяльнае лічбавае выданне альбома The Boys of Dungeon Lane. У яго ўключаны песні City Fox, One Night Stand and Chelsea Boots. Усе кампазіцыі былі напісаны падчас студыйных сесій з прадзюсарам Эндрю Уотам. Таксама ў пашыраную версію, якая цяпер налічвае 18 трэкаў, увайшла бонусная песня Home to Us. Дуэт Маккартні з музыкантам Рынга Старам. У новай версіі іх партыі памяняліся месцамі. Першапачаткова альбом The Boys of Dungeon Lane выйшаў у траўні. Ён стаў першым альбомам музыканта амаль за 5 гадоў. Пластінка прысвечана ўспамінам пра дзяцінства, праведзенае ў Ліверпулі. У ліпені яе намінавалі на прэмію Mercury Prize упершыню ў кар'еры музыканта. Рыяна прызналася, што ў яе назапасіліся каля 170 нявыдадзеных песень. Пра гэта спявачка расказала падчас нядаўняга прямога эфіру ў TikTok, прысвечанага яе касметычнаму брэнду Fenty Beauty, паведаміла выданне People. Прызнанне Рыяны падагрэла цікавасць да яе 9-га студыйнага альбома, якога прыхільнікі чакаюць ужо 10 гадоў. Апошняя паўнафарматная пласцінка спявачкі Анці выйшла ў 2016 годзе і ўключала хіты Work, Needed Me і Love on the Brain. Пры гэтым Рыяна не раз давала зразумець, што не збіраецца выпускаць альбом дзеля самого факту вяртання. Летась у інтэрв'ю Harper's Bazaar яна заявіла, што нарэшце вызначылася з музычным кірункам будучай пласцінкі. Па словах спявачкі, такі доўгі перапынак павінен апраўдаць чаканні слухачоў. Яна не хоча выпускаць пасрэдны матэрыял. Рыяна таксама папярэдзіла, што новая музыка будзе адрознівацца ад таго, чаго ад яе чакаюць, і не абавязкова атрымаецца камерцыйнай або прыдатнай для радыё. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Апошні тыдзень у сацыяльных сетках жанчыны па ўсім свеце публікуюць посты ад імя Джэйн Доу, у якіх расказваюць пра учыненыя над імі сексуалізаваныя гвалты. Такім чынам яны выказваюць сваю падтрымку ахвяры групавога згвалтавання ва ўніверсітэце Карнелу ў США.
1: За юрыдычным імём Джэйн Доу хаваецца студэнтка амерыканскага ўніверсітэта, чыя справа ў 2024 годзе была замятая, а яе гвалтаўнікам нічога не было. Нядаўна дзяўчына зноў звярнулася ў суд, і справа шакавала сусветную грамадскасць.
0: Да флэшмоба AMJ Доу далучыліся і беларускія. Яны распавядалі пра дамагальніцтвы дактароў, настаўнікаў, братоў, дзядзек, дзядуль, сяброў, нападу ў пад'ездах, згвалтаванне ў гаражы і на паркоўцы. Усе гэтыя гісторыі шакуюць, асабліва калі ўлічыць, што многія расказваюць пра свае дзіцячыя траўмы.
1: Чаму жанчыны выкарыстоўваюць Джэйн Доу і не могуць казаць пра свой досвід публічна? Вось як гэта тлумачыць гендерная актывістка і праваабаронца Наста Базар.
2: Як чалавек, якая шмат у тым ліку працавала і працуе з жанчынамі, пацярпелымі ад хатняга гвалту і тым іншага віду гвалту, я разумею, што большасць, на жаль, пра гэта не гавораць публічна. У першую чаргу, таму што ёсць такое разуменне, як віктым-блэймінг, калі заўсёды знойдзецца прычына вінаваць жанчыну у тым, што з ёй самой здарылася. На жаль, у нас ёсць вялікая нармалізацыя гвалту ў грамадстве. Гвалт не лічыцца нечым незвычайным, гэта лічыцца нормай. Для мяне вялікім, напрыклад, адкрыццём негатыўным было разуменне, што большасць дзяўчат, якія, напрыклад, займаліся якім-небудзь спортам, дзе ёсць трэнер мужчына, хаця б раз іх аглядалі, там без, ну, топлес. Адзін хаця б адзін раз іх трогалі альбо абдымалі, і гэта далей, і гэта якбы лічыцца, на жаль, нормай. Тое, што мы зараз бачым, напрыклад, у Трэцы, шмат людзей піша, у тым ліку, напрыклад, з Казахстана, і таксама камунікавала з офлайн асабістым людзьмі, і яны пацвярджаюць, што гэта практыка, гэта, на жаль, норма, калі ў сям'і гвалцяць дзяўчынак, проста пра гэта ніхто не гаворыць, таму гэта лічыцца якбы, ну, ва ўсіх так. Вось, што здарылася зараз, я, канешне, вельмі рада, што жанчыны пачалі гаварыць, я вельмі сумую з нагоды, з якой яны пачалі гаварыць, але рада, што жанчыны пачалі пісаць пра тое, што з імі здарылася, таму што гэта паказвае маштаб трагедыі, паказвае тое, што гэта не той момант, дзе мы можам можам дыскутаваць, ці з'яўляецца згода пад алкаголем, пад у стадыі алкагольнага ап'янення згодай. Мы некалі нават у фем супоўцы так абмяркоўвалі, што а ці можам мы пагадзіцца, неважна, ў аднаполых стасунках, у разнаполых стасунках, калі, напрыклад, згода дадзе у стане алкагольнага ап'яніння. Ці гэта з'яўляецца згодай, нават калі вы ўжо знаёмыя. Вось. І калі тут такія яшчэ могуць быць дыскусіі, мы нешта там можам неяк, мужчыны могуць перацягваць неяк, то калі гэта пішуць жанчыны пра свае 3, 5, 7, 9, 10, 12 год, ну гэта ніяк нельга сказаць пра тое, што яна была неяк апранута, нешта рабіла, што яна ніяк нельга прыцягнуць за вушы, што яна саблазняла мужчыны і так далей. Вось, чаму жанчыны маўчалі? Таму што часцей за ўсё іх не чулі, таму што часцей за ўсё ім не верылі, таму што часцей за ўсё іх абвінавачвалі. І зараз таксама вельмі важна сказаць пра тое, што мы бачым, гэта, на жаль, велізарна, на жаль, гэта маленькая частка таго, што насамрэч адбываецца. Па статыстыцы такой міжнароднай, на розных краінах, благо гэта статыстыка, у сярэднім дзве жанчыны з 10, дзве жанчыны з 10 у сярэднім заяўляюць пра тое, што з імі здарылася. То, значыць, 8 не заяўляюць пра гэта. Калі зараз окей, гэта не дзве жанчыны напісалі, а 5, то як мінім яшчэ 5 маўчаць, і я разумею, чым.
3: Вось тое, што гэтыя флэшмобы адбываюцца, так, вось, напрыклад, міту, потым была хваля ў нас тут у нашым сегменце інтэрнэта звязаная з Лізай, так, і з забойствам
2: Лізы. Так.
3: Так, цяпер у нас ідзе вось гэта AMJ Доу, так? Ці ўсё ж змяняецца рэакцыя грамадства, дзякуючы вось гэтым хвалям? Ці ўсё ж, як бы, самі мужчыны адчуваюць тое, што, напрыклад, іх суседзі, іх сябры могуць вось рабіць такое, што гэта існуе.
2: Тут вельмі балюча казаць пра тое, ці адчуваюць мужчыны, таму што гледзячы на рэакцыю і ведаючы, напрыклад, камунікуючы з рознымі мужчынамі, я разумею, што мужчыны, якія насамрэч ніколі не рабілі такога, яны вераць, і вони шоковані, і у їх нема підставу не вірити, нема підставу обесценювати досвід жінчин. Тому, на жаль, ось гэта хваля адваротна, яка пішла після флешмобу «I'm Jane Doe», адваротна хваля, гэта мужчыны пачалі пісаць, што гэта ўсё выдумкі, што жанчыны такім чынам, ну, хлусяць, да? На жаль, я баюсь, што большасць тых мужчын, які вельмі агрэсіўна адстойваюць гэтую пазіцыю, гэта тыя мужчыны, якія самі такім ці так ці іначе выкарыстоўвалі гвалту дашамінь да жанчын. Важна таксама сказаць, ну, давайте не будзем ўжо тут вельмі катэгарычна усіх пад адну грыбёнку. Тое, што было 20 год назад нормай, зараз лічыцца не нормай. Да? Я, для мяне самае галоўнае, нават взяць, калі беларускі сектар, сітуацыі, якія ў нас былі, рэакцыя мужчын на гэтай сітуацыі. І у мяне не столькі, напрыклад, ёсць жаданне там дабіцца таго, каб некім чынам адмініць. Я там мільён разоў казала з табе шчыра, што асабіста я як феміністка, і большасць моіх знаёмых феміністак, мы супраць адмены, таму што адмена нічога не вырашае. Яна просто выкрэслівае мужчыну, але яна не змяняе далей сітуацыю. Дык вось атрымліваецца, што не столькі ёсць жаданне наказаць, колькі ёсць жаданне, каб чалавек зразумеў, што не так. Калі 20 год назад было нормай там сустракацца з непаўнагадовай дзяўчынай, да, то зараз гэта не норма. І зараз вельмі важна, напрыклад, як для мяне гэта разуменне вось гэтага. Окей, свет змяніўся, і цяпер на шчасце гэта ўжо не норма. Калі мужчына адстойвае далей сваё права і кажа, што на мяне саблазніла ў свае там 14-15, ну, тады гэта гаворыць пра мужчыну. Ці зменіць гэта сітуацыю? Безумоўна, грамадства мяняецца. Нават паглядзець па беларускай супольнасці грамадзянскай, сітуацыі якія-небудзь сексісткія, якія былі, напрыклад, у 20-м годзе, яны выклікалі не такі рэзананс, які яны выклікаюць зараз. Мяне гэта вельмі радуе. Я таксама пацярпела ад усёй гэтай сітуацыі менавіта з пункту гледжання публічнасці. Я зайшла з публічнасці, я зайшла з актыўнасці, з праваабароны увесну. І толькі зараз я пачынаю бачыць гэта вяртанне і бачыць гэтыя плады таго, што мы зрабілі. Так шмат, што цяпер, калі мужчына гаворыць некую сексісцкую лухту, гэта ўжо не ўспрымаецца як норма, гэта ўжо ўспрымаецца як недапушчальна. І я бачу па рэакцыі грамадства, зноў-такі публічныя апошнія сітуацыі, якія былі ў медыя, да, бачна, што для людзей становіцца гэта ўжо непрымальным. Я лічу, што, на жаль, я не думаю, што ў адзін момант мужчыны такі, а, да, цяпер я разумею, што так нельга. Ну, заўсёды было можна, цяпер нельга. Я думаю, што людзі, якія асабліва старэйшага ўзросту, да, там, пасля 40 год, пасля 35, я думаю, што наўрад ці яны павераць у тое, што жанчына гэта суб'ект, а не аб'ект, што яна мае такія самыя правы і так далей. Хутчэй, яны не будуць гэтага рабіць, проста таму, што гэта ўжо непрымальна. Таму што іх могуць це публічыць. І страх апублічвання будзе важнейшым, чым жаданне зразумець, што ты проста не маеш права рабіць нешта тое, што на што няма згоды. Вось, але мяне радуе, я ўпэўнена, я бачу так сама, што не ведзячы на агульны правы паварот такі моцны ў свеце, я бачу, што моладзь расце іначай, моладзь расце больш адукаванай, больш разумеючы адно аднаго. Таму я думаю, што з часам гэта будзе мяняцца проста таму, што ўжо гэтыя мужчыны будуць па-іншаму выхоўваць хлопчыкаў. Гэтыя мамы, мы, да, будзем па-іншаму выхоўваць нашых дзяўчынак і нашых хлопчыкаў таксама. І я думаю, што з часам зменіцца проста таму, што зменіцца пакаленне. Тое, што адбываецца зараз, калі другога варыянта, акрамя як зноў-такі улады, да, ідзем па патрыархальнай сістэме, у якой мы выраслі. Калі другой сістэмы мы не разумеем, то мы будзем выкарыстоўваць той, якая ёсць. Калі акрамя страха, публічвання, страха быць пакараным, страха згубіць сваю там аўтарытэтнасць, акрамя гэтага нічога няма, окей, няхай будзе хаця б гэта, проста перастаньце, калі ласка, гвалціць, рабіць выгляд, што нічога не адбываецца, падымаць руку, не чакаць адказу так і гэтак далей.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском Радио Рация.
8: Вітаю, поважаных слухачоў на вольных хвалях белорусского Радио Рация. Вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуску, який, до речи, присвечены теме смиротного покарання. Тому что 10 кастрычника отзначается Международный день супраць смиротного покарання. Як гэтая тема звязана з Беларусью? Ну, просто тому, что Беларусь – апошняя краіна ў Европе, дзе існуе такі від кары. І ў рубрыцы каментар паглядзім, як беларускі праваабаронца выступіў на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая таксама днямі праходзіць у Варшаве, на тэму смяротнага пакарання. А таксама паглядзім на… Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ. Аналітычны дакумент 2026 года, які быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні і які ўтрымлівае уступнае эсэ Алеся Бяляцкага. Пра што яно? Всё гэта ў рубрыцы каментар, а ў рубрыцы каментар эксперта пачуем каардынатара кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэя Палуду. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях Беларускага Радыё Рацыя.
9: У мармуровым снягу ветер песні пісаў.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бердзеловская. Смиротное покарание у регионе АБСЕ. Аналитичный документ 2026 года был представлен на конференции АБСЕ по человечьим вымерениям, которая проходит с 5 по 15 кастрычника у Варшаве. Документ начинается с уступного эссе Алеся Беляцкого, лауреата Нобелевской премии миру, президента фонду Алеся Беляцкого, старшини правоабарончого центра «Вясна» и двойши было политвязня. Это эссе, как и весь аналитический документ, опубликованное по-ангельски. Але для вас, поважанные слухачи, я переклала его на белорусский. И давайте послушаем, что Лесь Беляцкий написал во уступном эссе. Цитата. «Я дагэтуль памятаю гук железных кратаў у валадарскім следчым ізалятары, як ключ назіральніка ударае па метале, як сухі стрэл рэхам адбіваецца ад вахкіх скляпенняў, бы папярэджанне з іншага стагоддзя. Памятаю глыбокія трэшчыны ў сценах старога пішчалаўскага замка, абрушаную вежу, жалезныя падпоркі, якія ўтрымлівалі будынак у вертыкальным становішчы, нібы і сама мінуласць адмаўлялася яго адпускаць. Памятаю, як спускаўся ў падвал на так званыя шпацыры, праходзячы міма незаўважных дзвярэй, за якімі, як аднойчы кінуў мне сукамернік, хаваўся калідор смяротнікаў. Месца, дзе людзі, замураваныя ў зямлі, чакалі, пакуль дзяржава вырашыць момант іх смерці. Памятаю аб'яву, прымацаваную да дошкі аб'яў у турме ў 2013 годзе, пра зняволенага, асуджанага да смяротнага пакарання за забойства іншага зняволенага, вывешаную ў выхаваўчых мэтах, нібы тэрор можа быць урокам. І памятаю, як афіцэр папярэджваў мяне, што мае лісты не пакінуць турму, калі я напішу пра гэта хоць адно слова. Прайшло 10 гадоў. Падчас майго другога турэмнага тэрміну ў 2022 годзе мяне перавялі ў камеру непадалёк ад таго, што зняволеныя смутна называлі калідорам расстрэлу. Тры камеры, аддзеленыя ад астатніх пастом аховы. У адной з іх жыў зняволены, вядомы па мянушцы абрэчаны. Час за час ён крычаў нам, парушаючы правілы, нібы яго голас быў апошняй ніткай, якая звязвала яго з жывымі. Ён чакаў выканання прысуду ўжо 4 гады і нават сам здзіўляўся, што ўсё яшчэ жывы. «Не падай духам», – крычалі мы яму ў адказ, хоць і ведалі, як пуста гучаць словы падтрымкі ў гэтым месцы. Ён чакаў свайго расстрэлу кожны божы дзень, ніколі не ведаючы, калі ён настане, не ведаючы, ці для яго ўзыходзіць сонца. А потым у адзін дзень яго не стала, мы больш ніколі не чулі яго голасу. Калідор застаўся, абыякавы, готовы до наступных ахвяраў. Гэты ўспаміны ніколі не пакідалі мяне. Яны вяртаюцца кожны раз, калі я чую словазлучэнне «смяротнае пакаранне». Гэтыя словы выклікаюць розныя пачуцці і думкі ў розных людзей. Справядлівая кара, жорсткасць і бяздушшы дзяржавы, холодная сталь сякеры ката, цывілізаванае варварства, пісталетныя стрэлы, жах і адчай, рэвалюцыйная мэтазгоднасць, гільеціна з кошыкам, куды коцяцца адрубленыя галовы. Чалавецтва вынайшла тысячы спосабаў забіваць сабе падобных, і яго дзіварская фантазія ў метадах пакарання здаецца бязмежнай. Узгадваючы крывавае 20-е стагоддзе, у якім мы нарадзіліся, я не магу не задавацца пытаннем пра ступень цывілізаванасці сучасных людзей, пра наша адвечнасць, імкненне забіваць сабе падобных. Аднойчы ў Парыжы я нават бачыў дзіўны дакумент – дэкрэт нацыянальнага канвента ад 1 ліпеня 1793 года, які ўводзіў смяротнае пакаранне для кожнага, хто падфальсіфікуе дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна або сам канстытуцыйны акт. Мы верылі, што 21-е стагоддзе будзе больш міласэрным, але нішто не гарантавана напэўна. Калі пакаленне ў Еўропе вырасла, не ведаючы смяротнага пакарання, папулісты па ўсім свеце пагражаюць вярнуць яго ў любы момант. Мая радзіма, Беларусь, застаецца апошняй краінай ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, якая штогод прымяняе смяротнае пакаранне да сваіх грамадзян. Негледзячы на свае абавязацельствы як дзяржавы ўдзельніцы АБСЕ прадастаўляць грамадскасці інфармацыю адносна прымянення смяротнага пакарання, уся інфармацыя пра смяротныя прысуды і расстрэлы засакрэчаная. Больш за тое, Беларусь пачала сістэматычна пашыраць заканадаўчыя магчымасці для прымянення смяротнага пакарання. У 2022 годзе папраўкі ў крымінальны кодэкс дазволілі выносіць смяротныя прысуды не толькі за некаторыя асабліва цяжкія злачынствы, але і за спробы здзяйснення шэрагу злачынстваў, звязаных з тэрарызмам. У 2023 годзе закон увёў магчымасць прымянення смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду для пэўных катэгорый службовых асоб і ваеннаслужачых. Для правоабаронцаў гэта надзвычай трывожны сігнал. У той час, як большасць краін свету працягваюць рухацца да поўнай адмены, Беларусь пашырыла сферу магчымага прымянення – рух у адваротным кірунку. Іншая праблема – таямнічасць вакол расстрэлаў, якая прычыняе дадатковыя пакуты сем'ям асуджаных. Гэта таемнасць не выпадковая, яна сістэмная, наўмысная і з'яўляецца часткай больш шырокай схемы парушэнняў, якія суправаджаюць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Дакумент «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ», аналітычны дакумент 2026, дакладна падкрэслівае гэтае пытанне. Няма публічна даступнай інфармацыі пра прымяненне смяротнага пакарання ў Беларусі. Аднак аналітычны дакумент 2026 года, які ахоплівае перыяд з 2022 па 2025 год, змяшчае Беларусь і злучаныя штаты, якія абедзве практыкуюць смяротнае пакаранне, у шырокі міжнародны кантэкст. Ён нагадвае нам, што расце міжнародны кансэнсус адносна таго, што смяротнае пакаранне – гэта жорсткае, бесчалавечнае і прыніжальнае абыходжанне, якому няма месца ў сучасным грамадстве. Падтрымка рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН аб мараторыі вырасла. У 2020 годзе за яе прагаласавалі 123 краіны, у 2022 годзе 126, у 2024 годзе 131. Сусвет здаецца згодны ў галоўным. Смяротнае пакаранне не сумяшчальнае з чалавечай годнасцю, як з годнасцю тых, каго забіваюць, так і тых, хто забівае. Усё ж колькасць расстрэлаў павялічваецца паводле нашых назіранняў, і гэта суправаджаецца шэрагам вельмі праблематычных тэндэнцый. Гэта ўзмацненне закону аб сакрэтнасці вакол расстрэлаў, сістэматычныя парушэнні правоў на справядлівы судовы працэс, выкарыстанне смяротнага пакарання ў якасці палітычнага інструменту ў шэрагу дзяржаў. Сапраўды, смяротнае пакаранне, дзе б яно не існавала, не аддзельнае ад сістэмных парушэнняў правоў чалавека. Яно пагражае праву на жыццё, падрывае права на справядлівы судовы працэс і часта прымяняецца дыскрымінацыйна. Міжнародныя эксперты неаднаразова падкрэслівалі, што смяротнае пакаранне немагчыма сумясціць з поўнай павагай да права на жыццё. Камітэт ААН па правах чалавека адназначна заявіў, што адмена смяротнага пакарання з'яўляецца як пажаданай, так і неабходнай для ўмацавання чалавечай годнасці і паступальнага развіцця правоў чалавека. Незваротны характар пакарання патрабуе неўхільнага выканання гарантый справядлівага судовага разгляду. Аднак на практыцы гэтыя гарантыі рэгулярна парушаюцца. Бедныя, меншасці, замежнікі і маргіналізаваныя групы непрапарцыйна часта асуджаюцца да смерці. Людзі з інтэлектуальнымі або псіхасацыяльнымі парушэннямі сутыкаюцца з падвышанай рызыкай праз адсутнасць незалежных працэсуальных умоў. Феномен камеры смяротнікаў – працяглая ізаляцыя, нявызначанасць і псіхалагічныя пакуты быў прызнаны экспертамі ААН формай катаванняў. Мае ўласныя ўспаміны пра валадарку робяць гэтыя абстрактныя прынцыпы балюча канкрэтнымі. Смяротнікі насілі спецыяльную форму з маркіроўкай ІМН па-расейску «выключная мера пакарання». Ці исключительная мера наказання. Нават сярод рэшты зняволеных яны заставаліся ізгоямі. Іх перамяшчэнні былі рытуалізаваныя, ізаляваныя, прыхаваныя ад іншых асуджаных. Калі іх выводзілі на сустрэчы з адвакатамі, калідор перакрываўся ахоўнікамі са службовымі сабакамі, і любы іншы рух зняволеных спыняўся. Нелюдска сагнутыя ўдвая ахоўнікамі, яны ляцелі як птушкі, як апісаў гэта адзін былы асуджаны, не маючы магчымасці нават азірнуцца вакол. Пасля апеляцыі ў Верховным судзе заставаўся толькі ілюзорны шанец – прашэнне пра памілаванне на імя прэзідэнта. З гэтага моманту яны хадзілі толькі па калідоры, які вёў да іх расстрэлу. Яны ніколі не ведалі, калі настане гэты момант. Кожны шум, кожны гук прымушаў іх думаць, што ён апошні перад тым, як іх вызавуць. Людзям, якія ніколі не былі ў турме, немагчыма зразумець, як гэта. Яшчэ больш немагчыма зразумець, што значыць быць асуджаным да смерці і чакаць расстрэлу. Дзяржава абмежавана межамі, калонія – агароджай, а турма – чатырма сценамі. Але камера смертніка – гэта сам цэнтр безнадзейнасці, квінтэсэнцыя жыцця і смерці. Гэты аналітычны дакумент нагадвае нам, што большасць дзяржаў-удзельніц скасавалі смяротнае пакаранне на ўзроўні закона або практыцы. Тым не менш, некаторыя краіны стаяць асобна, не толькі захаваўшы смяротнае пакаранне, але і пашыраючы яго. Гэта разыходжанне не проста палітычнае, яно маральнае. Гэта пытанне пра тое, якім грамадствам гэтыя краіны выбіраюць быць і якую будучыню яны прапануюць сваім грамадзянам. Смяротнае пакаранне неэфектыўнае, як стрымліваючы фактар, несправядлівае пры прымяненні, незваротнае па сваіх наступствах і несумяшчальнае з чалавечай годнасцю. Гэта перажытак мінулага, які мы павінны былі пакінуць ззаду. Адмена – гэта не акт ласкі да злачынцаў, гэта пацвярджэнне каштоўнасцяў, якія вызначаюць гуманнае грамадства. Гэта адданасць справядлівасці, якая не абапіраецца на забойства. Гэта прызнанне таго, што дзяржава не мусіць дубліраваць гвалт, які яна імкнецца асудзіць. Я пішу гэтыя словы з пункту гледжання чалавека, які бачыў сістэму знутры, які хадзіў па калідорах, дзе ўтрымліваюцца смяротнікі, які быў сведкам сакрэтнасці, страху, рытуалаў кантролю. Гэта таксама напісана ў знак салідарнасці з тымі, хто працягвае змагацца за адмену у Беларусі і за яе межамі. Аналітычны дакумент 2026 года дае факты. Асабісты вопыт дае адчуванне неадложнасці. Разам яны фармуюць адну ісціну. Смяротнае пакаранне мусіць быць спынена. Усюды. Без выключэнняў. Гэта было уступнае эсэ Алеся Беляцкага да аналітычнага дакументу «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ». Гэты дакумент быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая з 5 па 15 кастрычніка праходзіць у Варшаве.

небо, і крик, і гул, як гром. Туди-сюди снує народ.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. С 5 по 10 кастрычніка проходит тыдзень супраць смяротнага пакарання. А падрабязней про гэта вы пачуеце ў размове с координатором кампаніі правабранцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андреем Палудам.
0: Коментар эксперта.
2: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
3: Вітаю, шаноўнае спадарства, шаноўныя радыёслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемства, у якім мы запланавалі на гэты тыдзень супраць смяротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы, калі працавалі на падрыхтоўку мерапрыемства тыдня супраць смяротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але, вертаючись до ваше питання, зв'язане з форматом, розным форматом, справді у нас заплановані і воркшопи, і квіз навіть буде. Упершиню у гэтым годзі ми запускаємо футбольний турнір. Він буде в Варшаві у суботу, 10 кастрычніка, менавіта непосредно у сам Міжнародний день супрацьсмяротного покарання. Гэтый турнір, вот мы започаткавалі, ён называецца «Футбол за жыццё». Важна таксама яшчэ сказаць пра тое, што, в прынцыпе, мы ж не першню так ладзім розных кшталту мерапрыемства падчас тыдня. Я хачу нагадаць, што ў Беларусі ў нас традыцыйна праводзіўся музычны фэст, які называўся «Рок за жыццё». Ён быў традыцыйны на працягу шмат гадоў і ў розных месцах праводзіўся. Абавязкова праводзілі ў Менску, але яшчэ ў абласных гарадах. Ён быў і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Брэсце. Так што, в прынцыпе, калі мы кажам пра фарматы, яны заўсёды ў нас розныя, яны заўсёды крэатыўныя, што дазваляе казаць простымі словамі пра такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
2: Вы заўважылі, што мэта тыдня расказаць пра Беларусь як адзіную краіну ў Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
3: У любым выпадку інфармаванне, розповед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповед про тое, что на протягу апошнего часу, я маю на увазе 22-й год, 23-й год, были змены у законодавстве, які на практике поширили махчимость применения смяротного покарания, мне падаецца вельми и вельми важным, потому что таким чином мы ведем с людьми в пэўнай ступени диалог, потому что вельми часто мы бачим, як люди реагуют на темы, связанные с проблематикой смяротного покарания, лайками, дизлайками, где-то комментарами, наупрост, калі мы проводим мероприемство не онлайн, а офлайн формата. Мы бачим, что эта тема, и она завсёды ж полягае у эмоцыйнай плоскасці і выклікае заўсёды такую дастаткова актыўную бурную дыскусію. Таму тое, што мы падымаем гэту праблему і то, што мы пра гэта гаворым, гэта вельмі важна. Я ўпэўнены, што яно вельмі моцна ўплывае на само грамадства, на беларускае грамадства. Важна памятаць, што грамадства ж гэта такая рэч, якая не з'яўляецца канстантай. Людзі нараджаюцца новыя, становяцца дарослымі новыя людзі. Хто-то адыходзіць, такое таксама бывае, і сістэмная працяглая праца па гэтым пытанні, яна вельмі і вельмі важна.
2: У 2025 годзе ў Беларусі першыню пры Лукашэнку не было вынесена ніводнага смяротнага прысуду, але пры гэтым у 2023-2024 яны былі. У тым ліку да грамадзяніна Германіі Рыка Крыгера. Як вы ацэньваеце гэтую супярэчлівую тэндэнцыю? Гэта сапраўдная змена курса ці проста часовы зацішак?
3: Адказваючы на гэта пытанне, я бы не ставіў бы яго настолькі цвёрда, як вы заявілі, адносна таго, што не было смяротных прысудаў. Мы можам казаць пра тое, што мы не ведаем пра выпадкі новых смяротных прысудаў. І ў гэтым не палягае такая, мне падаецца, вельмі важная розніца, таму што доступ да інфармацыі датычна смяротнага пакарання заўсёды быў пад завесай сакрэтнасці. заўсёды праўабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось, і таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць цікл спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выкананне смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта нейкі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будем сподеваться, что оно и есть на самом деле.
2: Недавний неудалый приклад покарания смертью в США показал, что беспомилковости нема и не может быть. Як гэтые выпадки в краинах, якія лічацца демократичными, уплывают на аргументацию прихильников смертного покарания в Беларуси?
3: Вельми часто нам приводят в приклад менавіта краины, в яких, як вы сказали, демократичная краина, но в певной ступени так оно и есть, сапраўды. Але тут вельми важно означить, что яна не является индикатором того, что краина является демократичной, тоталитарной, авторитарной, тенейкой иншей, потому что шмат такие краины заховывают смертное покарание, и у них разные политические системы. Але просто в один шерг тут можно поставить излучшенные Штаты Америки, про которые вы зараз узгадали, и Беларусь, когда мы кажем про смертное покарание, и Полночную Корею, и Иран, и Китай, и шмат такие краины, у яких заховывается на практике смертное покарание.
2: Але менавіта демократичная, як США?
3: І такія, так, сапраўды, і, на жаль, важна казаць пра тое, што нават рыторыка, там, дзе няма смяротнага пакарання, рыторыка палітыкаў, якія, скажам так, больш адпавідаюць такому, які яны самі сябе называюць правому курсу, яна выводзіць дыскурс у тое, што ўсё ж такі трэба пераглядаць наяўнасць смяротнага пакарання ў гэтых краінах, дзе іх ужо няма. Таму што, напрыклад, калі мы кажам пра Еўропу, Беларусь апошняя і адзіная краіна, дзе ёсць смяротнае пакаранне. В Еўропе болей за тое ўжо выраслі цэлыя пакаленні, якія не ведаюць, што такое смяротнае пакаранне. Вось, і мне падаецца, што вельмі важна і варта захоўваць гэтыя тэндэнцыі. В прынцыпе, таксама важна сказаць пра тое, што калі мы кажам глабальна пра сусвет, то тэндэнцыя краін, якія адмаўляюцца ад смяротнага пакарання, яна такая пазітыўная. То бок гэтых краін без час становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то де юра, де факта і гэтак далей, хто-то праз вядзенне мараторыяў. Але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных у пакаранне смяротных прысудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі в Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносится и выконывается на жаль.
2: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі рэжым для адмены смяротнага пакарання. Як вы лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ўвялі санкцыі супраць Беларусі?
3: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляджу не як палітык, я на гэта гляджу як праабаронца. І мне падаецца, што любая трыбуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларусь. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне правоў чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваючы вот гэты антигуманны від пакарання, тое, што чалавека забіваюць, вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей, з іншага боку і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусь. Таму любыя заклікі, я як праабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі, вельмі важны, на мой погляд.
2: Спадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
3: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем складанасці, каб на яго адказаць. Потому што няма шаблоннага нейкага адказу. нема адказу звязана з тым, што от што-то мяне падштурхнула. Ну, там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мащаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне, напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пераасэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пераасэнсаванне, звязанае з маім праўабарончым навучаннем і досведам працы праўабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах па правах чалавека і гэтак далей. І там у нас заўсёды ўзнікалі пэўныя нейкія такія дыскусіі, звязаныя з тым ліку з пытаннем смяротнага пакарання. Мабыць, тое, што важна памятаць і шанаваць і разумець, наколькі важна годнасць кожнага чалавека, наколькі кожны чалавек непаўторны, індывідуальны, такіх людзей, як мы, ніколі не было і больш ніколі ўжо не будзе ў гэтым свеце. Зразумела, з усімі добрымі справамі, дзе ты можа быць са справамі альбо эмоцыямі, якія не заўсёды прыпішаш да добрых, але кожны чалавек індывідуальны, гэта таксама варта разумець і памятаць. Вельмі часта бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
2: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру в лепшае?
3: Так, сапраўды, я гэтым займаюсь дастаткова даўно. І, як аднойчы сказаў мой калега і сябра, праўабаронца, ён казаў, што займаючись праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі ўтрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Ён, калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюсь быць, стаць таўстаскурым. І гэта таксама мне падаецца вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды непроста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторій на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторій будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі, пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але, магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. Улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жадання для таго, каб памілаваць гэтых людзей, таксама вельмі, вельмі важна.
2: За гады працы праз вашы рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека, чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
3: Не выкарыстоўваў бы тут слова «рукі», лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што в пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной. Я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, камітэце АН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і уплывае да сих пор. Я ўзгадаў братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
2: Дзякую шчыра, жадаю поспехаў вам у вашай цяжкай, так скажам, справе, але пачэснай.
3: Дзякую наўзаем. Хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ўжо ў самай кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь гэта краіна, ў якой няма смяротнага пакарання.
1: Гэта была размова з каардынатарам кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэем Палудам. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапос жмогаў стэйсіс весіянс.
5: Права чалавека для всіх. Всі права людыны для всіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.
8: Асцярожна, дзверы зачыняюцца.
7: Одесса, наступная станция Московская.
8: Проползуть под землей рейки каляины, брудная кора земли уздерта. Гэта нястомны удар по глине кайла комсомольской когорты. Метрополитен разом сердцем нашему так за ляской. Прорви сотни некранутых миль. Метрополитен не фантастичная каска, а большевицкая славная быль. Сколотнула столица пыл веков, мудрый салют отдає Кремлю. Поднявши грунт метрополитенны, і званы яе церква у 40 сороков, с гулом разбилися об землю.

Падай чынай маёй, бяжыць метро. Надай чынай маёй, шумяць гаі. Гэта гаі не белостволых бяроз, а мільёны векапомных дубоў. Дзесьці пад Менскам шуміць няміга, але я бачу толькі тихую свіслач. Ты жадаў грукат сталёвых машынаў, мы атрымалі курапацкую тішу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Злучаныя Штаты часова прыпынілі санкцыі супраць расійскага дызельнага паліва. Каардынацыйная рада прагаласавала супраць смяротнага пакарання. У Польшчы выявілі чарговую буйную партыю кантрабандных цыгарэт з Беларусі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Міністэрства фінансаў США часова прыпыніла санкцыі супраць расійскага дызельнага паліва. Адпаведны дазвол на пастаўкі на сусветны рынак выдала ўпраўленне па кантролі па замежнымі актывамі паводле распараджэння прэзідэнта США Дональда Трампа. Санкцыі прыпынілі да 7 красавіка 2027 года. 9 кастрычніка Трамп паразмаўляў па тэлефоне з Уладзімірам Пуціным і заявіў, што бакі дамовіліся пра пастаўкі расійскага дызельнага паліва на амерыканскі і сусветныя рынкі. Паводле слоў Трампа, Расія неадкладна паставіць 300 тысяч тонн паліва, яшчэ 500 тысяч тонн у лістападзе, пасля чаго яшчэ 1 мільён тонн. Акрамя таго, у найбліжэйшы час чакаецца пастаўкі яшчэ 3 мільёнаў тонн дызельнага паліва. Агульнае паседжанне каардынацыйнай рады прыняло рэзалюцыю аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. За дакумент прагаласавалі 52 дэлегаты, супраць выказаўся адзін. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан у каментары радыё Рацыя агучыў пазіцыю абсалютнай большасці дэлегатаў і сваю асабістую падтрымку прынятага рашэння.
3: За адмену смяротнага пакарання мне гэта відавочна, і не толькі ў Беларусі, увогуле не мы давалі жыццю людзям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
2: Таксама спікер каардынацыйнай рады акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнёраў і Еўразвяза, а таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
3: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца на круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
2: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, ён прадстаўляе фракцыю «Каліцыя Латушкі і Рух за свабоду», распрацаваны з улікам прапаноў дэлегатаў каардынацыйнай рады. Рэзалюцыя фіксуе фундаментальныя прынцыпы правасуддзя і вызначае канкрэтныя крокі для дэмакратычных сіл па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. У Польшчы ў грузавым цягніку, які прыбыў з Беларусі, мытнікі выявілі буйную партыю кантрабандных цыгарэт. Як паведамляе мытна-падатковая служба Польшчы, падчас праверкі знайшлі 25 тысяч пачак цыгарэт без польскіх акцызных марак. Іх кошт ацэньваецца больш як у 500 тысяч злотых. Цыгарэты былі схаваны ў спецыяльна перароблены падлозе вагона. Там абсталявалі патаемны адсек з люкам, за якім знаходзіліся кардонныя скрынкі з нелегальным таварам. Раней польская памежная ахова затрымала 6 чалавек па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі з выкарыстаннем метэаралагічных шароў. Сярод затрыманых 2 грамадзян Беларусі. У Гародні мужчына выкінуў з 9 паверха йоркшырскага тэр'ера, які спрабаваў абараніць гаспадыню. Здарэнне адбылося ў мікрараёне Альшанка. Паводле інфармацыі гарадзенскай міліцыі, 41-гадовая жанчына запрасіла ў госці сяброўку. Пазней да іх далучыўся муж госці. Кампанія ўжывала алкаголь, пасля чаго 45-гадовы мужчына пачаў паводзіць сябе агрэсіўна і ўжо фізічную сілу супраць жанчын. Жанчынам удалося ўцячы да суседзяў і выклікаць міліцыю. У кватэры з агрэсарам застаўся 1-гадовы йоркшырскі тэр'ер. Сабака спрабаваў абараніць гаспадыню, але мужчына схапіў яго і выкінуў з 9 паверха. Жывёліна загінула. Мужчыну затрымалі і змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Яму пагражае суд за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў Беларусі будзе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 10 да 13 градусаў цяпла. Вецер будзе ўмераны, месцамі з парывамі. Увечары верагоднасць дажджу павялічыцца, таму парасон можа спатрэбіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: знатнемна і березина.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знаднємна і березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзічай порозмовяме о точонцимся процесі карним ксенза Анатоля Парахнєвіча. А о чим ще услышимо в програмі? Росія атакує Україну і грозі НАТО.
7: Росія буде далі провокувати.
6: 150-та річниця уродин Яна Булхака.
8: Зарезикує ствердження хіба нік, йому не дорівнял.
6: Спектакль «Війна на слова». Як діяють механізми війни інформаційної?
9: Хотіли ми цей механізм, самі не до кінця його знаючи на початку, розібрати на чинники перші і в такий ретельний, документальний, але теж цікавий в формі спосіб оповідати.

0: Радио.
1: Школа – это место, куда батьки каждую раницу отправляют детей, звычайно за одной думкой. Нехай добра вучатся, знаходят сябров и вяртаются до дому здоровыми. Але опошние подеи у Польши примусили многих задаться питанием, якое ранее издавалося непотребным. Ці сапраўды дети у безпецы, коли зачиняются школьные двери, комментует Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Апошнімі днямі Польшчу ўзрушыла серыя жорсткіх здарэнняў у навучальных установах мазавецкага ваяводства. 7 кастрычніка ў прафесійнай школы ў Астралэнцы 19-гадовы вучань напаў на людзей з небяспечным прадметам. Пацярпелі навучэнцы, настаўнікі ды іншыя людзі. Паводле звестак пракуратуры, сярод пацярпелых былі 6 чалавек у самой школе, а таксама двое за яе межамі. Адно з настаўніц шпіталізавалі з цяжкімі траўмамі. Наступная трагедыя адбылася ў Лішчыдолі на Вінах каля Вышкова. Паводле ўладаў, 15-гадовы падлетак напаў на 3 чалавек, якія працавалі ў школе. Адна з пацярпелых, 37-гадовая работніца, памерла. У Сірацку паліцыя таксама затрымала 17-гадовага падлетка, якога падазраюць у пагрозах нападу на школу. Былі паведамленні і з іншых рэгіёнаў, у тым ліку з Падляшша. Трэба сказаць, што рэакцыя дзяржавы была хуткай. Урад склікаў терміновую нараду, поліція узмацніла патрулявання каля школи і проверки у навучальних установах. Улади почали проверять повідомлення про погрози у інтернеті. Напередодні на фоні чуток про махчимые нові напади до охови каля 15 тисяч школ були притягнуті десятки тисяч поліціянтів. Некоторі школи часово були зачинені. При гэтым поліція заявила, що не знайшла підтвердження чуткам про один інтернет-челлендж, який нібито стояв за нападами, про некую так званую «чорную п'ятницю». Громадство ж у значній ступені адреагувало страхом, обуренням, а так само спочуванням потерпілим. Многі батьки не хотіли пускати дітей на занятки. У соціальних сетках почали розповсюджуватися повідомлення про нібито підрихтовані нові напади. Поводле наявної інформації, гэтае повідомлення з большого дня мели підтвердження. І тут мы бачым яшчэ адну небяспеку. Часам чуткі ў інтэрнэце распаўсюджваюцца хутчэй, чым афіцыйная інфармацыя. Таму сёння важна не толькі абараніць школы, але і не распаўсюджваць непацверджаныя звесткі, якія могуць выклікаць паніку. Але галоўным пытаннем застаецца, чаму падлеткі ўвогуле даходзяць да такой жорсткасці. Нельга сцвярджаць, што ва ўсіх гэтых выпадках была адна прычына, абставіны нападаў яшчэ высвятляюцца. Аднак ёсць праблемы, на якія мы павінны звярнуць увагу. Першае – гвалт, з якім дзеці сутыкаюцца ў інтэрнэце. Калі дзіця штодня бачыць прыніжэнне, пагрозы і жорсткія відэа, у яго можа паступова змяняцца ўяўленне пра тое, што дапушчальна. Асабліва небяспечна, калі гвалт становіцца спосабам прыцягнуць увагу або заслужыць прызнанне ў групе. Другая праблема – адзінота і здзекі. Дзіця можа выглядаць звычайна, хадзіць на заняткі і нават жартаваць з аднакласнікамі, але ўнутры перажываць моцны боль. Калі побач няма чалавека, якому можна даверыцца, крыўда і злосць могуць назапашвацца. Трэцяя прычына – недахоп увагі да псіхалагічнага стану дзяцей. Бацькі часта занятыя працай і штодзённымі клопатамі. Настаўнікі перагружаныя, школьным псіхолагам не заўсёды хапае часу на ўсіх, хто мае патрэбу ў дапамозе. Таму дзяржава павінна забяспечыць школам зразумелыя правілы дзеянняў у крызісных сітуацыях, належную ахову і доступ да псіхалагічнай дапамогі. Школа, у сваю чаргу, павінна сур'ёзна ставіцца да пагроз, здзекаў і выпадкаў агрэсіі, а не чакаць, пакуль здарыцца бяда. Бацькам варта часцей размаўляць з дзецьмі не толькі пра адзнакі, але і пра тое, што іх турбуе, ці не крыўдзіць іх нехта, ці не адчуваюць яны сябе адзінокімі. А дзецям трэба тлумачыць, калі нехта пагражае нападам або гаворыць пра намер прычыніць шкоду, пра гэта неабходна паведаміць дарослым. І гэта не данос, а магчымасць прадухіліць трагедыю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
2: Каментар Рацыі.

0: Раніца з рацією.
1: 29 хвилин на 10 уже у Беларуси, на годину ранее у Польши. А у нашем помежном регионе в облачном месте махчимы короткочасовый дождь, 8-9 градусов на термометры. У найтеплейший момент дня не шмат подымется ртутный слупок, 12-13 градусов тепла по Белостокчине и Городенщине. Крыху теплей, до 15 градусов покажут термометры на Берасцейщине. Ветер паўднёва-заходний, 4 у порывах до 8 метров за секунду, тиск ніжэй за норму.
0: Часам не до закону. Программа Уладзіміра Лапцевіча.
2: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона Тивышваренского разумения его с боку представников Лукашенковской влады, про что стало ведомо на этом тыдні. Суд Ленинского района Могилева разглядел криминальную справу 49-годового программиста с Бобруйска Сергея Синицкого. Его обвинователи у содейничании экстремистской деятельности. Синицкому присудили обмежевание воли без накирования у поправшую колонию открытого типа, так званую хатнюю хи.
0: Часам не до законов.
2: У Менску так само за небыто содейничание экстремистской деятельности осудили 42-годового Дмитрия Бакея. Дмитрий – выпускник БДУИР и былый гулец аматорской лиги по мини-футболе. У мужчины есть жонка и дочка. Обставины справы Дмитрия Бакея, якую разглядал Менский городский суд, неведомые. Ему просудили хатнюю химию.
0: Часам не до законов.
2: У Гомеля за политику осудили 25-годового украинца Виктора Келлера. Еще подлетком хлопец перебрался в Беларусь, магчыма разом с родными. У 2019 году он скончил школу в Мазыры, а после поступил у Мазырский державный политехничный колледж, где в 2021 году отримал специальность муляра-бетонщика. Недавно Гомельский областный суд вынес молодому человеку присуд. Его обвинователи так само у содейничании экстремистской деятельности. Докладные детали справы невядомая, але звычайно по гэтым артыкулю у Беларусі судяць людей по справе Гаюна. У конце липеня гэтага года прысуд набыў законную моц. Подобно, что прысудили химію з накіраваннем.
0: Часам не до законаў.
2: 26-годовую жыхарку Пінска Галіну Федаровіч так само осудили за садзейнічанне экстремистской деятельности. Яна родом з горак, а пасля замужа пераехала сям'ёй у Пінск. Справу жанчыны разглядаў Берасцейскі областный суд. Верагодна, Галіне просудили хатнюю химію. У сакавіку 2026 года жанчына знікла с адсетак. Магчыма, менавіта тады яе затрымалі. Ці знаходзілася яна ў СІЗА да суда, невядома.
0: Часам не до законаў.
2: У Менску за зачыненными дзвярыма проходит суд по криминальной справе политзняволенага ксяндза Анатолия Парахневича, пробашча парафии у Альковичах Вілейскага района. Официйной информации про справу нема. Святара затрымали у сярэдзіне сакавіка. За кратами ён провел уже больше за 200 дзён. За гэты час ксёндз отзначил свое 66-годдзе и 31-ю годовину святарского посвячения. Поводле звестак вернику Анатолия Парахневича утрымливают у СІЗА КДБ и обвиновали у здраде державе. Подробности справы невядомые.
0: Часам не до законов.
2: Суд Заводского района Менска выкликая на судовое поседжение засновальников правооборонной инициативы «Диссидент Бай» Марину и Вячеслава Касинеровых. Процесс отбудется 16 кастрычника у парадку специальной вытворчести. Им ставить у вину некольки артикулов криминального кодексу. Вячеславу Касинерову инкриминуют створение экстремистского формования альбо удел у им, распаливание иншей социальной ворожести, дискредитацию Республики Беларусь, образу белорусского диктатора, а так само денежной экстремистской деятельности. Мария Касинеровой, окромя гэтых обвинувачванняў, так само ставить у вину повторное створение экстремистского формования або кіраўніцтва им.
0: Часам не до законов.
2: Беластоцкага выдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Ярослава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку за яго пошуку лукашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую кааліцыю друкаваных выдавецтваў. У яе ўключылі фонд Камунікат.орг, Логвінаў Паблішынг Хаус і Андрэй Янушкевіч Паблішын. У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Ярослав Іванюк. Сам выдавец заявляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе.
0: Часам не да законаў.
2: 23-гадовы былы палітвязень Вадзім Пашкоўскі, якога раней асудзілі за ўдзел у пратэснай акцыі ў Жлобіне ў 2020 годзе, распавёў пра вярпоўку з боку КДБ. Паводле яго, у КДБ яму пагражалі новай крымінальнай справай і паставілі перад выбарам 15 гадоў зняволення або супрацоўніцтва са спецслужбай. Пасля гэтага Вадзіму сказалі выехаць у Польшу, жыць там, кантактаваць з людзьмі і перыядычна паведамляць, з кім ён стасуецца. Цяпер былы палізняволены зрабіў публічную заяву, каб спыніць супрацоўніцтва з КДБ.
0: Часам не да законаў.
2: Гамельчанка распавяла ў ТРЭЦ, што ёй патэлефанаваў участковы міліцыянер і запатрабаваў здаць ДНК. На пытанне, з чым гэта звязана, ён адказаў: гэта як раней здымалі пальчыкі ва ўсіх. Паводле жанчыны, ёй таксама сказалі, што ў выпадку адмовы складуць рапарт і яе ўсё роўна знойдуць праз крымінальны вышук. У выніку яна пагадзілася. Такімі былі некаторыя спадзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
3: Радіорацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Раніца з рацією у суботу, а вчора у п'ятницю у Білостоцькій книгарні «Комунікат Шоп» відбилася імпреза у форматі агульнопольської акції «Ноч книгарняв». У ёй взяли удзел білоруські письменники і поэты, які читали свої твори, адказывали на питанні і самі задавали питанні. Вядоўца імпрезы была гаспадыня книгарні Вікторія Жытнік. З арганізатарам імпрезы, кіраўніком фонду «Комунікат» Ярославам Іванюком паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Гэта традыцыя праводзіць у ноч кнігарняў такія сустрэчы літаратурныя. Яна ў Беластоку ўвогуле была актыўнай такая традыцыя.
3: Гэтая акція «Ноч кнігарняў» узорам «Ночы музеяў» у Польшчы ўжо адбываецца ад некалькіх гадоў. Пра тое, чы ў Беластоку нешта такое адбывалася, я не чуў, не ведаў, не ўдзельнічаў, але ў гэтым годзе вырашылі мы, атрымаўшы інфармацію з Польскай Ізбы Ксёнжкі пра тое, што яны зноў рыхтуюцца да гэтай «Ночы кнігарняў», вырашылі мы ўключыцца ў гэтую акцію, таму што, здаецца мне, гэта добрая ідэя, каб людзі маглі прыйсці на такую сустрэчу, сустрэцца з пісьменнікамі, аўтарамі, сваімі ўлюбёнымі, ці такімі, якіх кнігі хочуць купіць, атрымаць аўтограф. Мы для гэтай ночы кнігарняў, якая адбываецца і ў Беластоку, і ў Варшаве, прыдумалі яшчэ таксама адмысловыя зніжкі. Па-першае, можна набыць кнігі з 10% зніжкай, увесь асартымент усіх выдаўцоў, усіх выдавецтва, якія знаходзяцца ў нашай кнігарні «Комунікат Шоп», толькі ў гэты дзень, ночы кнігарняў. І ёсць таксама шэраг адмысловых акцій з магчымасцю набыць камплет кніг нейкага аўтара па меншай цане. Гэта, між іншым, кнігі, камплет кніг Уладзіміра Арлова, гэта можна набыць таксама і кнігі Анеты Прымакі па-беларуску, Віктара Шадурскага, камплет па-беларуску, дзіцячыя кнігі можна набыць па меншай цане. Так што думаю, што гэта добрая нагода для нас, як кнігароў, якія займаюцца распаўсюдам кніг, але таксама добрая нагода для чытачоў, для аматараў беларускай літаратуры, бо ведаю, што яшчэ да самой сустрэчы вечаровай былі людзі, якія набывалі шмат кніжак мервіта за зніжкай.
2: А зараз адбылася такая цікавая, можна сказаць, паэтычная вечарына у фармаце «Ноч кнігарняў». А як ты думаеш, не хапала нам у Беластоку вось такіх нейкіх паэтычных такіх імпрэзаў?
4: Шчыра кажучы, мне цяжка сказаць, таму што апошнія некалькі гадоў ўжо я амаль не хаджу на імпрэзы, у якіх сама не ўдзельнічаю. Мне просто не хапае часу. Кацярына Вадоносова. Я прытрымліваюся таго меркавання, што чым больш імпрэзаў і чым больш яны якасныя, чым больш людзей на іх ходзяць. Бо, на жаль, на шчасце, у першую чаргу якаснасць імпрэзаў вымяраецца колькасцю гледачоў ці слухачоў. Тым лепей, няхай квітнее 100 кветак.
2: Адбылася гэта вечарына паэтычна, а як ты думаеш, не хапала нам такіх паэтычных вечарын? Па-моему, давно ўжо не было Беластоку, штосьці падобнага.
5: Так, вельмі патрэбны такія сустрэчы, тым больш, што ну, раптам просіш шмат аўтараў, якіх, ну, ведаем, але не заўсёды сустракаем разам. Міра Лукша. І варта было, вось ты дзяночак быў, калі перадні пачынаў распытваць наступнага і задаваў некі пытанні, якія самога здзіўлялі і прымушалі паморшыцца трошкі, падумаць і сказаць праўду. Так, мені зацікавіла то, што гаварыў Міхась Сендрасюк, чи ён можа пісаць, чи не можа, чи як піша, а калі ён пачынае даходзіць да жыцця, я не ведала, што ён пачынаецца сярод ночы. Вось выходзіць на свой падворак, сядае за стол і пачынае думаць, закурыць папіроску, п'е каву, набірае настрою, ну і піша, альбо не піша. калі хочуць яму пісаць. І быццам бы выпісаўся, можа, такая таксама часу, калі пачне яшчэ пісаць. І вельмі задзівіла мне тая, што ён калі піша, калі гаворыць, чытае па-польску і акцэнт беларускі, а калі па-беларуску, то ён думаю, акцэнт нейкі польскі таксама. Так што я гэта не заўважыла, але сапраўды гэта ў нас так бывае у тутэйшых беларусаў.
1: А ў беластоцкай імпрэзе ўзялі ўдзел Валянціна Аксак, Кацярына Ваданосава, Уладзімір Арлоў і Алясь Аркуш, завершыў імпрэзу сваімі спевамі Ігар Палынскі. Ну і ладна, пахвалюся, я быў там таксама.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 11-я у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Колькасць загінулых Запорожжа вырасла до 7 чалавек. Тыдзень супрацьсмяротнага пакарання завершыцца футбольным турнірам у Варшаве. У Мьянбе асудзілі 5 чалавек за забойства беларускі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Колькасць загінулых у Запорожжі выросла до 7 чалавек. Нагадаем, раніца 10 кастрычніка расійскі войскі атакавалі Запорожжі кіраванымі авіабомбамі. Адзін з удараў разбурыў частку пад'езда 5-павярховага жылога дома. Мясцовыя ўлады падкрэсліваюць, што колькасць загінулых можа перавысіць лічбу ў 7 чалавек, бо пошукова-выратавальная аперацыя працягваецца. Беларусь заявила про атаку украинского беспилотника на грузовой автомобиль с белорусскими номерами у Бранской области России. По водле стверджения белорусского министерства замежных справ, у вынику инциденту тяжкие травмы отримала громадянка Беларуси. 9 кастрычника белорусскую внешнеполитичную установу выкликали часового поверенного у справах Украины и вручили ему ноту протесту. У Минску лечат, что атака могла быть наумысной, покольки приналежность автомобиля была видовочной. При этом у заяве белорусского МЗС не удокладняется, які груз перавозіў аўтамабіль, ці сапраўды гэты груз не меў вайсковага прызначэння і пры якіх абставінах увогуле адбылася атака. Гэта не першы выпадак, калі беларускі транспарт трапляе пад удары ў расійскім прыгранічы. Бранская вобласць рэгулярна зазнае атакі на фоне вайны, таму падобныя здарэнні зноў ставяць пад пытанне бяспеку перавозак праз гэты рэгіён. Нягледзячы на папярэджанні беларускіх уладаў пра небяспеку паездак у расійскае памежжа, беларускія кіроўцы працягваюць выкарыстоўваць гэты маршрут. Сёння ў Варшаве пройдзе першы турнір «Футбол за жыццё» арганізаванай кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Удзельнікі выйдуць на футбольнае поле, каб нагадаць пра права на жыццё і выступіць супраць смяротнага пакарання. Далучыцца да турніру можна як гульцам, так і заўзятарам. Матчы пройдуць у фармаце 6-6. Для удзельнікаў падрыхтавалі памятныя прызы. Імпрэза завершыць тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. У Мьянме 5 мясцовых жыхароў асудзілі да 21 года пазбаўлення волі ў справе аб выкраданні і забойстве 26-гадовай беларускі Веры Краўцовай. Пра гэта паведамляе BBC. Паводле расследавання дзяўчына прыехала ў Таіланд у верасні мінулага года, каб працаваць мадэллю, але апынулася ў руках гандляроў людзьмі і была вывезеная ў Мьянму. Там яе, як паведамлялася, утрымлівалі ў адным з цэнтраў, дзе людзей прымушалі займацца інтэрнэт-махлярствам. Прысуд вынеслі 1 кастрычніка яшчэ на 5 чалавек, у тым ліку грамадзян Таджыкістану, выдалі ордары на арышт. Рашэнне суда выклікала крытыку, бо меркаваныя арганізатары сеткі гандлю людзьмі застаюцца на волі. Паводле BBC, махлярскі цэнтр у краіне працягваюць працаваць, нягледзячы на рэйды сілавікоў. У Варшаве завершылася міжнародная канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва». Канферэнцыя праходзіла ў Музеі вольнай Беларусі. Уражаннямі ад падзеі падзялілася беларуская экскурсаводка, экс-палітвязынка, якая цяпер жыве і працуе ў Вільні, Валерія Чарнаморцава.
4: Мне вельмі станоўчыя эмоцыі. Я, можна сказаць, магу павіншаваць Музей вольнай Беларусі. Я запыталася, гэта такая першая, напэўна, міжнародная канферэнцыя. Сапраўды былі запрошаныя адмыслоўцы такога сур'ёзнага ўзроўню з розных краінаў. І вельмі прыемна, што яны адгукаюцца, што яны ўдзельнічаюць менавіта беларускай канферэнцыі з розных краінаў, нават вот Албанія, так вельмі цікавы досвід. Сапраўды был доклад про Тайвань, но правда от беларускага даследчыка, таму мяне ўражанне вельмі станоўчае, і асабліва мне прыемна, што былі прадстаўнікі альбо была гаворка про тыя музеі, якія я таксама даследавала.
3: Нагадаем, канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва» праходзіла 2 дні 8 і 9 кастрычніка. Дырэктарцы Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Святлане Навуменцы давялося апраўдвацца за рускамоўную пастаноўку «Маленькія трагедыі» паводле Пушкіна. Тлумачыцца за тое, чаму ў адным з нешматлікіх дзяржаўных тэатраў Беларусі, дзе традыцыйна гралі па-беларуску, з'явіўся спектакль на рускай мове, і ёй давялося ў праграме міністра культуры Марата Маркава. Навуменка заявіла, што рускамоўныя спектаклі ставілі ў тэатры і раней, а беларускай драматургіі нярэдка пішуць па-руску. Я люблю беларускую мову. мову, я грамадзянка Беларусі, гэта мова таксама мая, як і ўсіх, але чаму мы павінны неяк ушчэмліваць сябе, заявіла дырэктарка. У размове закранулі і падзеі 2020 года. Навуменка допустила, што ўдзельнікі пратэсту маглі шчыра лічыць сябе патрыётамі, але ж паўтарыла наратыў афіцыйнай прапаганды, што ўдзельнікамі нехта кіраваў. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі пасля 2020 года пакінулі некалькі акцёраў, а пазней з рэпертуару знікла частка папулярных спектакляў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 13 градусаў цяпла па Беластоцчыне і Гарадзеншчыне і да 15 па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам, 10 ноччу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Раніца з рацією.
1: І гэта ўжо позняя раніца, бо ў Беларусі 28 хвілін на 12 гадзіну дня, 10:28 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна, месцам магчымы яшчэ кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня прагназуюць сіноптыкі 12-13 градусаў цяпла па Беласточчыне і Гарадзеншчыне. І крыху вышэй ртутны слупок да 15 градусаў па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам, 10 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 10 і 11 кастрычніка. У суботу 10 кастрычніка ў Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр» Ларысы Геніюш. Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтных паваротаў. Спектакль пачнецца о 12 гадзіне ў гмінным цэнтры культуры ў Чыжах. У суботу 10 кастрычніка комікі Міхась Ілін і Антон Дзюбайла вязуць у Беласток стэндап, чакаюць вас з новымі жартамі, знаёмымі праблемамі і роднай беларускай мовай. Пачатак о 18:30 у бары «Beer for you», што па вуліцы Легіоновай. Гонар і годнасць, міфы і праўды пра шляхту Вялікага княства Літоўскага. У суботу 10 кастрычніка ў кавярні А100 па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку адбудзецца дыскусія-выстава ад аўтараў медыяпраектаў «Трызоп і пагоня» ды «Сармат» ад кампаніі «Будзьма беларусамі». Удзел прымуць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач, Алесь Кіркевіч. Пачатак о 17 гадзіне. Стартаваў фестываль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2006 у Беластоку». У яго рамках Цэнтр беларускай культуры у Беластоку прэзентуе выставу пад назвай «Урок пакоры. Лес. Рака». Віктар Кабац, Уладзімір Наумюк. Выставу можна пабачыць у суботу 10 кастрычніка з 11 па 20 гадзіну, а ў нядзелю 11 кастрычніка з 11 па 18 гадзіны на архітэктурным факультэце Беластоцкай палітэхніцы па вуліцы Оскара Сасноўскага. У суботу 10 кастрычніка ў Беластоку стартуе 10 фестываль «Напрамак усходы». На рынку Касцюшкі каля музея ратушы адкрыецца пленэравая выстава, прысвечаная 10-годзю фестывалю. 11 кастрычніка ў нядзелю, а 18 гадзіне ў кінатэатры «Тоны» пачнецца спектакль «Ромео і Джульетта», які прадставіць нацыянальны акадэмічны тэатр з Еревана. Фільмовае Падляшша атакуе 2026. Беластоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць у суботу 10 кастрычніка на 23 вялікае свята падляскага кіно творцаў і гледачоў. А 18 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнуцца прагляды незалежнага кіно. Міжнародны фестываль даўняга мастацтва імя Ізабелі Браніцкай 2026 у нядзелю 11 кастрычніка ў аўлі «Магна» Палацу Браніцкіх прагучыць канцэрт «Новер он аксіон». На сцэне сустрэнуцца гістарычны танец, тэатр, пантаміма і музыка, выкананыя на старадаўніх інструментах. Пачатак о 19 гадзіне. Падляская опара і філармонія запрашае на пастаноўку араторыі «Дзяды» Міцкевіч у музычных афармленнях Пятра Назарука і Кшыштафа Гердзіна, лібрэтта Пятра Тамашука, шэдэўр романтызму романтизму у сучаснай форме кранальны твор, натхнёны другой часткай дзяду Адама Мицкевіча, які спалучае моц араторыі з драматургіяй тэатру. Спектакль пакажуць у суботу 10 кастрычніка о 19 гадзіне і ў нядзелю 11 кастрычніка о 18 гадзіне. Каса хорых 50-х гадоў. Юбілейны канцэрт адбудзецца ў Беластоцкім клубе «Шэсцян» у нядзелю 11 кастрычніка, пачатак о 18 гадзіне. Усіцка «Грэхута» – незабыўная песні. Гайнаўскі дом культуры запрашае ў нядзелю 11 кастрычніка на канцэрт, прысвечаны творчасці Агнешкі Асецкай і Марка Грэхуты. У праграме прагучаць самыя выбітныя, самыя вядомыя песні. У выкананні Томаша Стэнчыка з гуртом. Пачатак о 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
0: Беласток і Падляшша.

0: А што, дарэчы, вы рыхтуеце самі да іванту?
1: Мы рыхтуем не вельмі вялікую праграму, 8-9 твораў з 9 там трошкі клопаты. Адзін кавер, дзве новыя песні, і ўсё гэта ў нашым новым стылі Total Black, каб усім было прыемна і цікава на нас глядзець.

0: Белорусская радио рация. Рація.ком.
1: Раніца з рацією суботу. З акцентом на культуру, то я ще можу про музику. Білоруська польська співачка Анна Мова вернулася до музичної діяльності праз 2 роки мовчання. Артистка презентувала пісню «Face to Face», у її глибока психологічна, філософська, особиста історія творці. Подробязней про гэта нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавяла аўтарка Анна Мова.
2: Кампазіцыя была натхнёная ўвогуле. Я думаю, што маім эмацыйным станам, як гэта заўсёды ў мяне бывае, я спачатку адчуваю некае пачуццё, некую эмоцыю, але таму што я аўтыстычны чалавек, не магу гэта пераказаць словамі, і таму я пішу музыку. І вось гэтая песня была напісаная недзе 17 гадоў таму. І па сутнасці, мне так часта бывае, што я там напішу песню вельмі-вельмі шмат гадоў таму. І пасля ўжо толькі, калі я становлюся старэйшая, то я разумею, пра што яна была. Зараз, калі я зразумела, адчула, надышоў час яе выпусціць гэтую песню. І яна ёсць пра тое, што я думаю, што ў кожным чалавеку ёсць некалькі розных часцей, і, напэўна, ёсць 2 часткі. Адна, якая хоча, каб усё было добра, а другая, якая вельмі часта просто увесь час перашкаджае, абвінавочвае, гаворыць, што нічога не атрымаецца, і сароміць, і просто, шчыра кажучы, увесь час знішчае гэтую першую частку. Што асабліва важнага, гэта тое, што ёсць людзі, у якіх розныя псіхалагічныя захворванні і станы. І вось гэтая песня больш за ўсё, яна пра такую штуку, яка называецца ОКР, ОЦД, ОСД. І часто ў фільмах яе паказваюць, як нехта там вельмі доўга мые рукі, альбо у некага вельмі акуратна ўсё ў кватэры. Але ОКР вельмі часта гэта не пра тое, гэта пра цяжкія думкі ўнутры, калі чалавек не ўпэўнены ані ў сабе, ані ў кім іншым. І ўвесь час мае патрэбнасць запытваць, атрымліваць адказы. І гэта часам проста пераўтвараецца ў такую бясконцую пятлю. І вось, напрыклад, як у гэтай песні, адна частка чалавека, яна ўвесь час прабуе зразумець, што са мной ўсё добра. Са мной ўсё добра, я нармальны, годны чалавек. А тая другая частка, якая гаворыць словамі гэтага ОЦД, ОКР, яна ўвесь час гаворыць, не, з табой ўсё вельмі дрэнна, ты плахі чалавек, ты не годны чалавек, ты ўсё згубіш, ну, тебе нічога не атрымаецца, і ніхто цябе не любіць, і навокал цябе няма годных людзей. Самае важнае ў гэтай песні гэта пра тое, што у канцы канцоў ёсць у чалавека ОКР ці няма. Самае галоўнае гэта знайсці пакой унутры, прыняць сябе, паразмаўляць з гэтай часткай, паслухаць яе. А часам просто не рэагаваць на яе агрэсію, я думаю, таксама вось такой у тэрапіі ёсць. І толькі тады атрымаецца успакоіцца і выдохнуць, бо калі ўвесь час вальчыш, калі ўвесь час прабуеш упэўніцца, даказаць ёй, што ўсё добра, то з гэтага нічога не атрымаецца.
3: Кампазіцыя выпушчаная, але разам з тым, што наперадзе.
2: Я ўвесь час абяцала, што я зраблю альбом споведь, але я за гэтыя 2 гады адышла вельмі ад гэтага праекту. У мяне былі мае асаблівыя прычыны на гэта, і зараз я хачу, каб ён пачакаў. І адчуваю сабе патрэбу выпусціць альбом пра маіх вельмі-вельмі старых песен, якія ўжо гатовыя, якія доўга чакаюць, шмат гадоў. Яны больш пра ўнутраны свет чалавека, пра мой ўнутраны свет. І я планую выпусціць гэты альбом на працягу найбліжшых месяцаў. Недоўга будзе мая новая песня. Я таксама маю ў планах рабіць шмат музычных відэа. Я гэта люблю, у мяне гэта добра атрымоўваецца. І пакуль што, напрыклад, Heartbreaking Performance будзе займацца толькі вось такім прадакшнам. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Але, напэўна, магу сказаць, што ў музычны і культурны свет я вось пасля 2-гадовага перарыву вярнулася.
1: Нагадаю, Манамова не только музыка, але и фотографка, а частка ее проектов присвеченная белорусской самоидентичности.
4: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
5: От 8 миллиардов до нуля. Витаю шановных слухачов. Здається, ще 10-15 годів тому демографи, соціологи і політики обвящали тривогу про те, що насельництво з планети Земля імкливо росте і на далегляді повстане проблема, як гэтую вялізну кількість людей прокарміць. Рост насельництва на земным шарику сапраўды адбываўся, причым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Давно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам большым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай і лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы прытым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Европе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца і дзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў сходняй Европе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то і іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І, бадай, адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная сітуацыя – гэта Ізраіль. коэфіцыент нараджальнасці там 2,7, што істотна вышэй патрэбнага для захавання супольнасці. Прычым адбылася змена тэндэнцый. У першай палове 2026 году у габрэйскіх маці нарадзілася 66753 дзіцяці, што на 2,6% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Агульная колькасць нараджэння ў гэтым сектары за апошнія 12 месяцаў дасягнула абсалютнага гістарычнага максімуму з 1996 года. Нараджальнасць у арабскім сектары прытым знізілася. Так што тэндэнцыі ў дэмаграфіі ўсё ж могуць мяняцца. І на гэтым мусіць палягаць агульны аптымізм чалавецтва. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
4: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Американського інституту вивчення війни. Поводле аналітиків, додаткові доходи від продажу палива можуть, наоборот, допомогти Кремлю і надалі фінансувати війну супроти України. Таким чином, Москва може отримати економічну вигоду від продажу нафтопродуктів, не пропоновуючи взамін заступок для досягнення миру. Інститут вивчення війни – американський аналітичний центр, який займається дослідженням воєнних конфліктів, у тому числі російської війни супроти України. Обвяшчення вишук білоруського видавця Ярослава Іванюка, який має польське громадянство, керує фондом Комунікат.орг, може ускладніть односини Мінської Варшави. Про гэта заявив білоруський політолог і літературознавця Олександр Федута. Ён розцінив рішення білоруських уладов як безсенсовний крок і магчимую провокацію знутри самої системи. На думку автора, Іванюк не ховається, а тому обвяшчення його вишук навряд чи має практичний сенс. При гэтым переслід громадянина Польщі може створити додаткову напруженість у двохбокових односинах. Гэта адбываецца на фоне спробу наладзіць дыялог паміж кіраўнікамі знешнепалітычных ведомстваў дзвюх краін. Аўтар таксама нагадвае па справу журналіста Анджэя Пачобыта, якая застаецца адной з балючых тэм у адносінах Беларусі і Польшчы. Пра абвяшчэнне ў вышак беларускага выдаўца Ярослава Іванюка ўжо актыўна паведамляюць польскія СМІ. На думку Александра Федуты, пераслед Іванюка можа пашкодзіць кантактам з Варшавай у момант, калі беларускія ўлады вызначаюць далейшую знешнепалітычную стратэгію. Любы аўтарытарны кіраўнік нікому не давярае, а калі не давярае, то што рабіць? Узмацняе кантроль і стварае ўсё новыя структуры, якія сочаць адна за адной. Па словах палітычнага аналітыка Валерыя Карбалевіча, у Беларусі сёння 8 структур, якія маюць права на аператыўна-вышуковую дзейнасць. Кіраўнікоў кожны з іх прызначае асабіста Лукашэнка. Такім чынам сілавыя ведамствы не толькі падпарадкоўваюцца яму, але і ўзаемна кантралююць адно аднаго. Якой мэты дасягае таким чином Лукашенко? На гэта питання у ефірі ютуб-канала «Радіо Рація» отказує політичний аналітик Валер Карбалевич.
1: Головна задача Лукашенки – перше – утримати владу. І для гэтага треба якби маневрувати поміж різними небезпеками, які він бачить і з боку Заходу, і з боку, магчыма, Росії, і з боку України. Про что он сказал, что Беларусь уразлива перед украинскими дронами. И сбоку оппозиции, якая на заходнем керунку в значной ступени перегуливая официальный Минск. Ну и, зразумела, заховать свою политическую спадщину на ситуацию, коли его не будет при владе.
0: Па словах Валера Карбалевіча, цяпер з'яўляецца яшчэ адна інстытуцыя – аналітык кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, які, паводле самаго Лукашэнкі, будзе сачыць за вайскоўцамі і сілавымі структурамі. Еўразвязі Кітай дасягнулі папярэднія дамоўленасці аб скарачэнні паставак кітайскіх электрамабіляў і гібрыдных аўтамабіляў на еўрапейскі рынак. Пра гэта заявіў еўракамісар у пытанні гандлю Марыш Шэфчовіч пасля перамоў з міністрам камерцыі Кітая у Пекіне. Паводле міністра, дамоўленасць можа скараціць імпарт гэтых аўтамабіляў прыкладна на палову. Бакі таксама абмяркоўваюць зніжэнне пошлінаў на асобныя еўрапейскія тавары і стабілізацыю паставак рэдказямельных металаў. Перамова адбываецца на фоне гандлёвай напружанасці пасля ўвядзення еўразвязам дадатковых пошлінаў на кітайскія электрамабілі ў 2024 годзе. І да навінаў культуры. Урачыста і шматлюдна ў Беластоку адкрыўся кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім бяруць удзел больш за 60 мастакоў, як з Падляшча, так і з усё Польшчы, а таксама з Літвы і Беларусі. Бярэ удзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, на стэндзе якога дэманструецца жывапіс Віктара Кабаца і разьба Уладзіміра Наумюка, кажуць пісьменніца Ганна Кандрацюк і мастак Віктар Кабац.
2: Я зрабіў свой тут беларускі акцэнт. Ён не ёсць на продаж. Калі хтось забачыць і падзівіцца 3 минуты, то я буду вельмі задаволен. Приехали до мене з Центра беларускай культуры, каб тут зрабіць якісь такі акцэнт. Яны самі выбралі кілька работ.
3: Імпрэза, якая паказуе мастацкі воблік горада Навакола, ці, як зараз кажуць, рэгіону.
0: «Арт Беласток-2026» – кірмаш і форум сучаснага мастацтва, які аб'ядноўвае мастакоў, галерэі, творчыя калектывы і аматараў мастацтва з Польшчы, Беларусі і Літвы. «Арт Беласток» будзе працаваць у суботу і нядзелю. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага «Радіо Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: «Радіо Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, каля 13 градусаў цяпла па Беластопчыне і Гарадзеншчыне, да 15 па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, ціск ніжай за норму. Вечарам і ноччу воблачна, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 12 градусаў вечарам і 10 ноччу. І суботні інфармацыйна-музычны эфір на радіо «Рація» завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня, добрых выходных і заставайцеся на хвалях радіо «Рація».
4: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо ФМ.
6: А хто там іде?
7: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
8: Беларуская кнігарня ў Вільні, Ліга беларускай культуры, выстава мастакоў з будаўляным аддзелам.
7: Беларуская прэса 100 год таму.
8: У 1926 годзе газета «За праўду», якая выдавалася ў Вільні, апублікавала наступную рэкляму. Беларуская кнігарня беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні, існаваўшая ад 1913 году пры Завальнай вуліцы нумар 7, перанесена на Вострабрамскую вуліцу нумар 1, рог Гэтманскай. Туды адрэсуйце ўсё.
7: Беларусы ў міжваенным друку.
8: Ковінскі месячнік «Крывіч» у 1923 годзе апублікаваў матэрыял пра Лігу беларускай культуры. 25 кастрычніка ў Коўні адбыўся сход працаўнікоў на ніве беларускай культуры, на якім грамадзянін Клаўдзі Душэўскі зрабіў даклад аб патрэбе ўтварэння Лігі беларускай культуры, якая ў першы чарот аб'яднала бы беларускую інтэлігенцыю на эміграцыі і выкарыстала бы яе працаздольнасць у кірунку літаратурна-навуковым, а па-другое, Ліга, звязаўшыся з краёвымі беларускімі культурнымі установамі, магла бы прычыніцца да сістэматызацыі і большай пляновасці ў працы на полі беларускай культуры.
7: Беларусь у інтэрбельме.
8: Часопіс «Жаноцкая справа» ў 1931 годзе апублікаваў зацімку пра выстаўку ў Вільні. У памешканні беларускага музею імя Івана Луцкевіча на Вострабрамскай нумар 9 адбылася выстаўка абразоў беларускіх мастакоў Драздовіча, Сергіевіча і фатаграфіяў Грыневіча. Выстаўку зладзіла краязнаўча-турыстычная секцыя беларускага навуковага таварыства. На асаблівую вагу заслугоўвае будаўляны аддзел этнаграфічнага краязнаўчага зместу, які з'яўляецца выключна працаю мастака Драздовіча.
6: А хто там ідзе?
7: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Епідемія під Радашковичами. Християнська ресторація у Скіділі. Погром на Парнасі.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуское слово» опубликовала корреспонденцию с Радашковской гмины Вялійскага павету с заголовком «Няма ратунку». В апошний час у нашей ваколице страшенно поширается эпидемия – водры. Хвораюць не только дети, але и дорослые. У некоторых вёсках, например, у Шамятаўшчыне, есть хаты, у яких хвораюць целые семьи. У семьи одного беларускага селянина Нина одразу померла 4 особы, 2 детей и 2 дорослых. У другой померла 3, у третьей 2 и так далее. Помирают люди просто как мухи. У Олехновичах, в Уши и Лосях так само поширается эпидемия. Селяне скардятся, что никто об их не рупится, податки на все плати, и на сеймик, и на гмину, и на больницу, и на докторов. А як пришла беда, дык никто нават не прийде поглядеть, что это за хвороба. Никто не ратуе.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924-м опубликовала материал с мястечка Скідзель, что на Гордзенщине. Швагер нашего команданта полиции мает уласный дом при местачковом выгоне, а в этом доме он отчинил шинк «Рестаурация Хрестьянська». Але торгует этот швагер мало, бо далеко от рынку его ресторан. И вот так не сталося, что каб швагер больше торговал, дык пришел такі загад, каб рынок перенести на выган, інакш кажучи, да ресторана. І правда, тепер часть кермашу завсюгди відбувається на вигані. Продають тут коні, іншу живеліну, а уже де іде купля і продажа, там єсть і випівка, і швагер з реставрації християнської дуже задоволений з гэтых перемен і частих баришов.
0: Беларусь у інтербельмі.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1931 годзе напісала пра пакрыўджанага на беларускіх літаратараў. У савецкай Беларусі некі пан Барашка у сваім «Запраўды бараннім» артыкуле «Чарговае заданне літаратурнага руху ў БССР» крыўдуе на пісьменнікаў, згуртаваных каля часопісаў «Полымя» і «Узвыша», што быццам яны арыентуюцца выключна на пісьменніцкія імёны, і да гэтага часу іх рэдакцыі нічога не зрабілі, каб звязацца з нізавымі, хіба аля Дзям'ян Бедны, літаратурнымі гурткамі. Відаць, колюць вочы аўтара артыкулу тыя дэменты сапраўднай беларускай літаратуры, якія час ад часу бліскуюць на бачынах гэтых часопісаў. Дык дарогу для вуліцы і пры аказіі як не данясці. Вось адна з красачак, цытата. На старонках гэтых часопісаў «Полымя» і «Узвышша» сустракаюцца час ад часу шкодныя як літаратурныя, так і крытычныя творы. Гэты недахоп трэба знішчыць, канец статы. А мо яшчэ так зрабіць адзін пагром сярод беларускага парнасу пад прыкрыўкай нацдэмакратычнай небяспекі. Браво, таварыш Барашка.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Недохват земли у Любчи. Протест у связи с террором у БССР. Что на Полесье белей белого?
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» опубликовала материал с заголовком «Послухайтесь, братки, есть об чем послухать». Гаворка про мястечко Любчу Новаградского повету. Любча побудована на левом березе Нёмана и от ближайшей чугунки находится на протягу 42 верст. Подчас войны ущент была знищена, и жыхары, вернувшиеся из России, застали за мест своих будинков землянки, окопы, дрот и быльник. Жыхарство складается с жидов и белорусов. Жиды побудовались хутко, бо им допомог Нью-Йорк. А вот нашему селянину дык досталось вельми дрэнное, только шляхом надзвычайно тяжких выселков у рэшце неяк выкарабкаліся з землянак, натерпеўшись холоду и голоду. Допомоги ад ураду амаль что зусім не мелі, и только лічаныя особы з усяго жыхарства атрымалі по некалькі метров дерева, дастаючы якія довялося стаптаць не адны лапці ходячы до Новаградка. Як да войны, так и цяпер жыхарства чувае недахват земли. На адным подворку месціцца по 4, а то и 6 хат, збіўшись в одну кучу, як кажа наш славны пясняр Якуб Колас, як авечкі ў летні жар.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларусский звон у 1931 годе описал протесты белорусского громадянства у звязку с опошними падеями у Советской Беларуси. Як и треба было сподеваться, террор коммунистичной партии против национально-адраджанского руху у Советской Беларуси выкликая великое бурение сярод нашего громадянства. Первое отгукнулось в Вильне, где белорусское громадянство, объединенное в разных установах и институциях, дало уже свою оценку всему тому, что робить коммунистичные улады с нашу справу и с теми людьми, якія стоят у ее обороне. По прикладу Вильни забираю в этой справе голос и провинция, якая так само выявляя великое бурение с вышей подаденных причинов.
0: Беларусь у интербельме.
1: «Шлях молоді» у 1932 годзе публікаваў з нумара «Нумар» тэксты Цяцерскага з падарожжы па Палессі. Пад гэтым псеўданімам хаваўся Мар'ян Пітюкевіч, сам ён быў з вёскі Цяцеркі на Браслаўшчыне. Цытата з падарожжаў па Палессі. «Гэтая мая першая пертрактацыя з паляшучкай, гаспадыняй у ейных сопскіх апартаментах засталася глыбока ў памяці. Гэтая жанчына магла мець гадоў 22, выглядала нашмат стары, бо яе штодзённая брудная самадзельная вопратка і цяжкое прыгнечанае жыццё матэрыяльнае рабіла яе старой. Чырвоная вышаўка на рукавах і грудзях злівалася з белым у дзюхкосі колерам усяе кашулі і паласястай спадніцы ў адзін нейкі невыразны шэры колер. Пад гэты агульны дэсань падходзіла цэра ейнага твару, а вырознівалася з усяго гэтага толькі даволі белае цела грудзей. Бачыць гэта можна было таму, што яна, відаць, карміла дзіцё, а як пасля аказалася, ува ўсіх паляшучак, жанчына, нават дзяўчат, гэтае несвядома нявіннае дэкальте можна заўсёды бачыць у гарачы летні час. Трэба пры гэтым адзначыць, што святочная вопратка, а перадусім дзявочая, гэтым жа дэкальте не грэшыць.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Растратчик Зюя. Градянський союз дворників. Славянська виставка у Ризі.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі видання «За правду» опублікувало невеличкий текст про розтрату громадських грошей на прикладі Звілінщини. Каморник Вілінського окружного суду Шаюк, який квартирував у містечку Іуї і розтративши некілька тисяч злотих стягнутих жгару, хотів утечи у Радову Росію, але на границі його зловили і відправили у містечко Воложин, скуль його переслали у містечко Велику на казенну дачу у Вострух.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Син Беларуса у 1924 годзе апісвае жыццё ў гародні, матэрыял ад уласнага корэспандэнта. Беларускае жыццё ў гародні ў свой час, як кажуць, кіпела. Быў беларускі нацыянальны камітэт, беларуская школьная рада, беларускі камітэт помачы пацярпеўшым ад вайны і іншыя беларускія арганізацыі. Улада зліквідавала ўсе гэтыя беларускія інстытуцыі, але калі тады больш увагі звярталася на праявы нацыянальнага беларускага жыцця, дык цяпер выступаюць на сцену ўсё мацней і мацней праявы клясовага работніцкага жыцця ў гародні, дзе пераважаючую частку работнікаў складаюць беларусы. Работнікі ў гародні аб'яднаны ў саюзы табачнікаў, работнікаў па дрэву, краўцоў, дворнікаў і іншых. Усе прафесіянальныя саюзы злучаныя ў радзе саюзаў. Найбольш многалюдным з'яўляецца саюз работнікаў па дрэву, бо сяброў гэтага саюза налічваецца да 1200 асоб. Наймаладзейшым і, здаецца, пакуль што найбяднейшым з'яўляецца саюз дворнікаў. Але і гэты саюз у апошні час шчыра бярэцца за культурную працу і на збіраныя з сваіх сяброў складкі закладывае сваю бібліятэку-чытальню.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Жаноцкая справа» у 1931 годзе публікуе тэкст пра выстаўку ў Рызе. У сталіцы Латвіі зладжана славянская выстаўка. Характар выстаўкі чыста народны. Змешчана народнае творства з будаўніцтва ручных працы мастацтва. Выстаўка мае аддзелы – беларускі, расійскі, украінскі, баўгарскі. У беларускі аддзел наш музей імя Івана Луцкевіча у Вільні паслаў свае экспанаты, як посцілкі, ручнікі, паясы і іншыя
2: рэчы.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Большасць немцаў асудзілі візіт Шрёдэра да Пуціна. Расія прапануе беларусам вялікія грошы за ўдзел у вайне. Народнае антыкрызіснае ўправленне выказала салідарнасць з Яраславам Іванюком. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Большасць жыхароў Нямеччыны палічылі недарэчным візіт былога канцлера Герхарда Шрёдэра да Владзіміра Пуціна на дзень нараджэння расійскага прэзідэнта. Пра гэта сведчаць вынікі сацыяльнага пытання, праведзенага ў Нямеччыне. Паводле пытання, 56% рэспандэнтаў не ўхвалілі гэты візіт, каля чвэрці падтрымалі яго, астатнія не вызначыліся. Паездку Шрёдэра раскрытыкавалі канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц і кіраўніцтва сацыял-дэмакратычнай партыі, да якой належыць былы канцлер. Яны назвалі ягоный крок недарышным на фоне российской войны супраць Украины. У Варшаве презентовали Белорусскую громадскую консультативную раду для супрадзення российской гибридной агрессии. Инициатором яе створения стал представник объединенного переходного кабинета у пытаннях обороны

Сытой шлях отворотный на кірунку. Хай не хапаў я зорак з віленскага неба, і пры ад'ездзе маю не геройскі выгляд, але на старасць ёсць для выхваленняў тэма, што і ў маім жыцці

0: знайомиться з літературою.
1: «Вяртання Ельзи». Книгу под такой назвой презентовал в Варшаве белорусский письменник Алексей Диковицкий. Ивент отбылся 25 вересня и собрал полную залу гостей. Сярод их были как белорусы, так и поляки.
2: Гэта першая моя книжка ў такім жанры, гэта прыгодніцкі роман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама ў часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка. Таму цешуся, што ў мяне атрымалася напісаць нешта такое невідавочнае, можа, прыгодніцкае, але адначасова моцна звязанае, ну як бы з маімі каранямі, з памяццю ўвогуле. І тое, што кніжка чытаецца лёгка, не трэба напружвацца, я не назву сябе майстрам слова, вялікім такім у мяне не было мэты на паказ выкарыстоўваць некія складаныя літаратурныя канструкцыі там для таго, каб вот уразіць кагосьці сваім валоданнем словам. Такой мэты не было. Я спадзяюся, што она будзе чытацца лёгка у самых розных месцах, у часе адпачынку, у метро, дзе-кольвечы.
3: Перагучка з мінулым, гэта таксама і мэта паказаць, што гісторыя яна мае такі кругавы варыянт.
2: Гэта хутчэй звязана з тым разуменнем галоўнага героя, значыць у пэўным сэнсе аўтара, што як бы мы не намагаліся адрывацца ад сваіх каранёў, забыць пра іх наўмысна ці проста выпадкова, вось мы забегаліся ў гэтым жыцці, ў іншай краіне, зусім іншых рэаліях, то ўсё-такі карані нас не адпускаюць. Нас не адпускаюць продкі, нас не адпускаюць падзеі мінулага. У нас заўсёды застаецца тое, што ў нас было закладзена. Што ў нас было закладзена нашымі дзядамі, нашымі бацькамі, але таксама атачэннем, у котором мы дарасталі. Якія б мы ні былі, іншыя, сучасныя, на якіх бы мовах не размаўлялі, у якіх краінах не жылі, мы ўсё адно, раней ці пазней, адчуем ці, можа, адчуваем заўсёды, такую іголачку, которая коля, і которая ось і ёсць нашымі каранямі, нашым мінулым. Таму мы там пагружаемся ў рэаліі жыцця дзеда галоўнага героя ў міжваеннай Польшчы, а потым у сталінскім лагеры. Таксама ў 60-е гады крыху маем апісанне, дапустым, працы на заработках у глыбокай Расіі бацькі галоўнага героя. Галоўны герой пра гэта не думае. У яго ўвогуле паводле сюжэту праблемы з памяццю. Тое, што ён успамінае, ён пачынае ўсведамляць, што з гэтага ён складаецца, з дзядоў, з бацькоў і з таго мінулага.
3: А менавіта для вас асабіста, што стало штуршком для напісання рамана?
2: Это будзе гучаць смешна, но штуршок быў абсалютна некі такі выпадковы. Справа ў тым, што я размаўляў не проста пры каве з адным вельмі вядомым беларускім выдаўцом, кнігавыдаўцом, і ён мне сказаў, што ты ведаеш, ну вядома, паколькі эта кніга даведзецца, мы гаварылі пра беларускую літаратуру, пра стан беларускай літаратуры, то, што яму блізка. Ён кажа, ведаеш, я скажу так, мы сёлета не выдалі аніводныя кніжкі на пляж. Разумееш, што гэта абазначае? А я спачатку падумаў, што ён такое дверзей, як кніжкі на пляж. Ну, ты разумееш? Вот такой кніжкі, такой сагі, такого вот серыялу бразільскага, разумееш, такі ў нашых рэаліях. Разумееш? У нас всё такое-то сур'ёзнае такое. А вот, чтоб человек просто взял і чытаў. Ну што? А у тебя ёсць ідэя? А я як бы не чакаў абсалютна такога. Я думаў пра напісанне там іншага кругу фармату па-беларуску, бо папярэднія мае тры кнігі былі па-палеску. А потым задумаўся, што ён у прынцыпе ў некім сэнсе мае рацыю. Мае рацыю, што літаратуры, ну, адносна лёгкай, можа, крыху не хапае. І я падумаў, што, так сказаць, у меру сваіх сціплых здольнасцяў пастараюся нешта такое напісаць. І вось гэта быў дзіўны, можа, штуршок, але гэта быў штуршок для напісання гэтай кнігі.
3: Зразумела, што цяпер кнігу можна будзе набыць у вас на прэзентацыях, але дзе яшчэ?
2: Ну, у прынцыпе, яны ў стацыянарнай продажы ў Варшаве, ў краме камуніката, ў цэнтры беларускай салідарнасці і ў Беластоку. Там прастора беларусаў, там недавно таксама адкрылася крама камуніката, і там ёсць. А можна яшчэ на камунікат-шоп проста з застаўкай, куды хочаце. Так што, спадзяюся, што спадабаецца і вельмі чакаю ацэнак. Нават не столькі крытыкаў, колькі проста звычайных чытачоў.
3: Калі водгукі будуць становіцца, напішаце працяг?
2: Да я ўжо яго пішу, незалежна ад водгукаў, таму што, ведаеце, пішацца тады, калі пішацца. Эта кніга «Вяртання Эльзы» пісалася так хутка, што у мяне былі зусім іншыя планы, і мы паехалі з сям'ёй адпачынак, але я не мог спыніцца, я і пішучы, просто не мог спыніцца. І мне важна было як мага хутчэй напісаць, она напісалася ўсіх за 3 месяцы, што мала. І таму, калі пішацца, трэба пісаць. Калі пішацца ўжо працяг, то яго трэба, можа, не так спішацца, але паволі пісаць. Я спадзяюся, што атрымаецца так само. Ну, які пісьменнік без стрелу?
1: Адметна, што падчас прэзентацыі кнігі ў Варшаве Алексей Дзікавіцкі часам звяртаўся і да сваёй папярэдняй кнігі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэтичным сборником Алексея Пысина «Синий ранок». Верши со сборника читает Стась Дедерка.
2: Ручники. Вышивала мать. У руках, як веселки, нитки мельгатели, клались на белых ручниках родные нивы фарбы и оттенни, расцветали ружи и ляны у непоуторных весновых узорах, уплетались на певы, сны, промни солнца и далеких зорок. Дочки и сыны у житёвый шлях гэты дар благословенне брали. В партизанских боровых лясах ручники на ранах обгорали, тлели под снягами и дождем на могильном помнику герою. Сёння ў хатах многіх над сажом узоры тыя ж зіхацяць зарою. На далёкім полі цаліны выцірае хлопец твар спацелы. За паўсвета ў свет, за край лясны ручнікі, як птахі, заляцелі. Крылы ільняныя, ручнікі, ружы незавяўшыя і краскі. Прыкладзешся вільгаццю шчакі, быццам матчыну адчуеш ласку. Снег пушисты, снег бялюткі, чыста вымыты сняжок. Дзе над рэчкай дол раўнюткі абнавілі вербы хусткі і сышліся ў гурток. Дзесьці пінькнула сініца, у белым марыве садоў б'е над вербамі крыніца, зруб падковай серабрыцца, ні сцяжынкі, ні слядоў. А дзяўчына не чакала, каб пакінуў хто сляды. Сцежку тут сама праклала, вёдры поўнае набрала, звонкай ранішняй воды. Хоть коромысел гнется, выгинается дугой, да не плеская ведерца, через край надол не льется, а ни кропельки одной. И поверыш про сустрэчы у яе жаночы лёс, свайго шчасця не расплешча, у бядзе не схіліць плечы и дарма не уроніць слёз. Низко над водой схилился явор, на воде лилея расцвела. Я не помню, сон то был тиява, и якая стежка нас вела. На яким шауне переплывали, мы на берег той, где белый цвет, кто смеялся, молодик, тихвали, кольки зор глядела нам услед. Пойдем, пройдем, светло-синим маем, може, знойдем давние следы, може, стежку нашу отшукаем, и докладно высветлим тады, на яким шауне переплывали, молодыми в сегодняшний наш свет, кто смеялся, молодик, тихвали, кольки зор глядела нам услед. Выносливость. Дуб нават в обмацком адрознеш, адчуеш дотыкам руки, рубцы, глыбокія барозны, кары шурпатыя вузляки. Дажджы асеннія мачылі, паліў сухмень, сціскаў мароз, і прадубілася да шчылін кара дубовая наскрозь. Калі гляджу на рукі бацькі, у рубцах, в узлах, здаецца мне, што можна з дубам параўнаць іх. Моц і выносливасць. Ды не, яны ж не толькі спёку зналі, дубелі ў холадзе зімой, а дол варочылі, аралі, драбілі вугаль пад зямлёй, кавалі сталь, граніт крышылі, трымалі зброю на вайне. І хоць гулі, ад стомы нылі, малога нянчылі мяне. Дарога. Выносяць гарачыя коні хлапцоў з пералеску на шлях. Поехали бубны, гармоні на развітальных вазах. Далёка-далёка яны ўжо, а маці глядзіць з-пад рукі. Маністы чырвоная ніжа, каліна ля ціхай ракі. Каліна вясны дачакае і цветам сыпне па вадзе. Дарога, дарога якая, у свет сына далей павядзе. Ці будзе лятаць ён ля зорак, ці будзе ён морам плысці. Ёсць шмат каляін у прасторах, ёсць шмат каляін у жыцці. Дарога салдата крутая, нелегко ее прокладать, а доля всех маток такая, дорогам сыну отдавать. Мой зеленый город. На кварталы роўныя разбітыя просікі, як вуліцы ляглі, ліўнямі і росамі абмыты мой зялёны горад на зямлі. 100 паверхаў тут займаюць птахі, кожны сук тут песню звініць. Дубы, сосны, векавыя гмахі не баяцца буры навальніц. Навальніцы бур, участуй грозны, калі ворах напіраў сцяной, баранілі нас дубы і сосны і прымалі разам з намі бой. На дамы, на новыя цымбалы, звонкіх Тых дрэў нямала мы ўзялі, высцілаюць баравыя шпалы не адну дарогу на зямлі. Мне ж мілей за ўсё дарога тая, што вядзе ў зялёны горад мой, дзе сяброўства з кожным дубам маю і знаёмы з кожнаю сасной, дзе з крыніцы б'е настой зуброўкі, дзе чарніцы быццам вінаград, без пуцёўкі, без камандзіроўкі, прыязджай сюды, будзеш рад, толькі не. Не дачнікам сюды я ў экспрэсе мчуся праз палі, а наведаць дрэўцы маладыя, пажадаць, каб дужымі былі. На кварталы роўныя разбіты, просікі, як вуліцы ляглі, углядаецца ў прастор блакітны мой зялёны горад на зямлі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. Змягчэнне санкцый супраць Расіі не дапаможа спыніць вайну. Улады Беларусі зноў абмяркоўваюць пытанні пазбаўлення грамадзянства. Эканамічны суд прызнаў абутковую фабрыку «Нёман» неплацежаздольнай. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Запорожскай вобласці колькасць загінулых пасля расійскай атакі ўзрасла да 11 чалавек. Лёс яшчэ 12 чалавек застаецца невядомым. Ратавальнікі працягваюць пошукі людзей пад заваламі разбураных дамоў. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што змякчэнне санкцый супраць Расіі не дапаможа спыніць вайну, а можа толькі падоўжыць яе. Такім чынам украінскі лідар адрэагаваў на паведамленне пра дамоўленасць прэзідэнта ЗША Дональда Трампа з Уладзімірам Пуціным адносна змякчэння абмежаванняў на пастаўкі расійскага дызельнага паліва. Зеленскі падкрэсліў, што для завяршэння вайны неабходна далейшы ціск на Маскву і падтрымка Украіны. Украінскі прэзідэнт таксама заявіў, што Кіеў гатовы да ўзаемных крокаў па дээскалацыі. Украіна прапануе спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, калі Масква перастане атакаваць украінскую энергетыку. Зеленскі заклікаў Злучаныя Штаты заняць рашучую пазіцыю ў дачыненні да Расіі. Падарункі Пуціну не прынесуць міру, падкрэсліў прэзідэнт Украіны. У Варшаве адбылася прэзентацыя Беларускай грамадскай кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. На паседжанні былі абмеркаваныя магчымасці рады і прапанова далучацца ўсім жадаючым да яе працы. Беларускай кансультатыўная рада будзе аналізаваць пагрозы ад Расіі і інфармаваць грамадства як унутры Беларусі, так і за яе межамі, гаворыць Каміль Клышынскі з Цэнтра ўсходніх даследаванняў Польшчы.
3: Із Расіі гібрыдныя угрозы, пока толькі гібрыдныя, мы яшчэ не Украіна, это не наша

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Sunny Funny Morning, такий заголовок моєї пісні гурту Лотто. Має 2026 рік, значить це я не з собою вже амаль 15. Але раніше створили в основному тріо. З гэтага альбому Out Here гэта ўжо квартэт. Паколькі да трых гарадскіх музыкаў, гітарыста Рыхліцкага, кантрабасіста Майка Майкоўскага і бубнача Павла Шпуры, далучылася вакалістка Lazy Dolphin. І як кажуць музыкі, калі сустрэліся на студіі ў чатырох, усё спрацавала і так мусіла застацца. Калі хтосьці захоча адсочыць ранейшую працу гурту, патрапіць на розныя моманты, калі было больш электронікі, калі было больш імправізацыйных прастораў у кампазіцыях, а тут пайшлі ў большую мелодыку. Мелодіі і рыфму дастаткова будзе і ў наступнай песні. Гэта In and Out ад гурту Балтус. Гэта трыё з далёкай Калумбіі. Сэрцам ці мозгам яго з'яўляецца Балтазар Акуіре, але ў гурце яшчэ бас-гітарыстка Ванесса Муньос і бубнач Сантьяго Ліскано. Аня Сейх, психоделия родом 70-х, якую сумешаюць с фанком, латиноскими рифмами чи элементами амбиентальной музыки. Моцно яны засяроджаны у минулым, але у іх своя тоесность і музычная будучыня, у якой не толькі паўтараюць, а пішуць сваю гісторію, за што у іх свой круг аматараў. Пакуль паслухаем, я ще тільки привітаюся. Слухаєте слово з музикою в ефірі Білоруського радіо Рація, а з вами Іло Карпюк. Застаюся до кінця години.

Тільки реха. Авторська програма Піта Павлова. Нарації. Здоровця. Тільки що я вернувся со здымок мацовні. Здымали ми у Саскім парку. І нечакано я зрозумів, що той містично-науковий ланцужок, у який я трапив, може бути цікавий не тільки мені, але й вам. Запрошаю. Дом, в яким я живу в Варшаві, нанізаний на вось саксонскую, яка проходить праз саксонський парк, ці саксонський сад. Дык вось в этом саде сёння мы здымалі мацоўню. У якасці галоўнай дэкарацыі я абраў дзіўную, старую, строгую сутнасць. Круглы будынак без вокнаў, абнесены калянадай. Знешне гэта дакладная копія антычнага храма Весты, які знаходзіцца ў прадмесці Рыма на цівалійскіх пагорках. І вось стаю я на тле гэтага храма ці ваданапорнай вежы, і ў мяне за спіной нечакана з'яўляюцца дзве вясталкі. Я быў настолькі здзіўлены, што нават у мяне мову заняло. Нам спатрэбілася некалькі дублёў. Спачатку яны прайшлі ў адзін бок, потым яны пачалі вяртацца, і тады я спыніўся, прыгледзеўся, але гэта былі не вясталкі. Гэта былі дзве сучасныя варшавянкі, апранутыя ў белае, з накінутымі на галовы каптурамі. Але яны практычна нічым не адрозніваліся ад вясталак.

І ось я стою тваром у бетон, робячи практикування планка, а вокруг мене замикається простора. Античний храм, білі постаті у білих каптурах, суха калістеніка. Моя голова почала шукати аналогії. Для ізометричного замка кору я вибрав суху наукову назву – константа планка. І в гэты момент час почав робити незаплановані скоки. Назва гэта вельмі популярнага ў калістэніцы практыкавання планка і запустіла гэты ланцуг. Да 19 стагоддзя навукоўцы лічылі святло бесперарывным патокам святла, такой бесперарывнай хваляй. Але ў 1900 годзе, на самым рубяжы стагоддзяў, Макс Планк прыйшоў да высновы, што святло перадаецца такімі невялікімі порцыямі. І ён вынайшоў сваю константу, якая пазначаецца ў фізіцы літарай H ці H, яна равна 6,626 памножаным на 10 у мінус 34 степені джоулей на секунду. Каб было зразумела, наш свет і наше святло перадаецца не бесперарывным патокам, а невялікімі порцыямі ці пікселямі. І ў сучасным свеце гэта вельмі зразумела. Бо раней, калі мы глядзелі фотаздымак ці кіно, пры павелічэнні мы бачылі так званае зерне. А зараз кожны з нас ведае, што калі павялічваць бясконца фотаздымак альбо нейкі кадр, то мы ўбачым так званыя пікселі. Усе гэтыя аналогіі дазваляюць умясціць у галаву вось гэтую дыскрэтнасць таго, што адбываецца са святлом.

саксонскі сад. Ён з'явіўся ў мяне за домам, не проста як гарадскі сквер. Гэта найстарэйшы публічны парк Варшавы і адзін з першых у свеце, які быў адкрыты для звычайных гараджан яшчэ ў 1727 годзе каралём Аўгустам II Моцным. Спачатку гэта быў зачынены каралеўскі Версальскі сад, закладзены ўздоўж знакамітай саксонскай восі. Пазней, у 19 стагоддзі, яго перарабілі ў модны рамантычны англійскі пейзажны парк. Аднак ад пачатку, каб прайсціся па ягоных алеях, дзейнічаў жорсткі дрэс-код. Брудных, неахайных альбо незадаволеных жыццём туды проста не пускалі вартаўнікі на брамах. Месца мусіла выпраменьваць парадак і раўнавагу. Тут шмат чаго адбывалася. У 19 стагоддзі тут пілі мінеральную ваду ў інстытуце мінеральных водаў Марконі. Тут хадзілі ў летні драўляны тэатр. Тут шпацыравалі каралі і шляхта. А ў 1944 годзе палац саксонскі і нават самі барочныя алеі былі знішчаны амаль ушчэнт. Сёння, калі шпацыруеш па ім, гэта адначасова і парк, і прастора страчанай архітэктуры. Сам палац саксонскі разбураны, ад яго засталіся толькі тры аркады, дзе зараз знаходзіцца магіла невядомага салдата з незгасальным агнём і вартай. Унутры самога сада захавалася каля 20 арыгінальных барочных скульптураў 18 стагоддзя з тых 70, якія стаялі пры каралі. Гэта магутныя алегорыі – розум, мудрасць, астраномія. І сярод іх тая самая скульптура з лацінскім надпісам «Par et impar» – арыфметыка.

І ось усё звязалася в адзін непарушны замок. Храм Весты, вадазбор Марконі. Замкнёная ратонда, прямая візуалізацыя абсалютна чорнага цела і майго дыплома в МРТІ. Дзяўчыны ў белым з белымі каптурамі. Сучасныя весталкі, якія нечакана прайшлі праз кадр і зафіксавалі гэты момант сувязі эпохаў. Пар эт імпар на спадніцы алегорыі арыфметыкі, як фундаментальнае заканчэнне бінарнасці і дыскрэтнасці. І маё практыкаванне ў мацоўні Піта, якому я даў назву «Константа Планка». Мая ўласная адказнасць перад сваім целам. Сёння я расказваў пра практыкаванне, якое мае назву «Планка». Вы ўсе ведаеце гэтае практыкаванне. Тело вісіць над зямлёй, абапіраючыся на локці і на носкі стопаў. Гэта вельмі эфектыўнае практыкаванне, якое мацуе перад усім цягліцы прэсу, спіны, сядзіцы. Выглядае гэтае практыкаванне вельмі проста. Але з-за гэтага людзі даволі часта робяць яго з памылкамі, і таму замест карысці яно робіць шкоду. Я не магу вас зараз запрасіць у сваю мацоўню, таму паспрабую патлумачыць галоўныя памылкі. Па-першае, вам не трэба біць ніякіх рэкордаў па працягласці выканання гэтага практыкавання. Усё наадварот, трэба рабіць яго максімальна коротка, максімальна сканцэнтравана. 20-30 секундаў максімальнай нагрузкі і ўсё. Стаім на лакцях і насках стопаў, вельмі моцна напружваем сядзіцы, цягліцы спіны і прэс. Каб гэтага дасягнуць, трэба ўявіць, што вы далонямі прамінаеце бетон, на якіх стаяць вашыя далоні, а локці цягнеце да наскоў стопаў. Яны не зрушацца ані на міліметр, але пры гэтым цягліцы, патрэбнай цягліцы, напружацца так, як трэба. Візуальна гэта мае выглядаць так. Ваш таз не правісае і не стварае кут. Ваша спіна выглядае як нацягнуты лук. Я досыць часта бачу, што ў фітнесе ганяюцца за ілюзіяй бясконцасці. Прастаяць у планцы 5 хвілін, 10 хвілін. Ляжаць на лахцях да страты свядомасці. Але біямеханіка, як і квантавая фізіка, не верыць у бясконцы плаўны паток. Калі ты стаіш у планцы 3 хвіліны і болей і гартаеш стужку ў телефоне, ты проста вісіш на сваіх заціснутых суглобах і пры гэтым забіваеш сваю паясніцу. Сапраўдная моц – гэта не працягласць. Сапраўдная моц – гэта квант намагання. 20 секундаў максімальнага ізаметрычнага замка, дзе таз павернуты на сябе, лапаткі выпіхнуты ўгару, а локці з сілай цягнуцца да наскоў. Гэта і ёсць твая асабістая константа планка. Непарушная і сканцэнтраваная.

Вось такі дзіўны у мяне быў дзень. Вось такія дзіўныя у мяне былі здымкі. У месцы, дзе сустракаюцца разбураныя палацы, незгасальны вайсковы вагонь, антычныя алегорыі розуму і фантомны храм Весты з вадой і весталкамі ў белым. Там я расказваў пра ізаметрычную стойку, якую я назваў «Константа Планка». І нечакана ўсё звязалася ў адно. Беларусь і Польшча, мінушчына і сучаснасць, мая дыпломная праца і «Константа Планка». Але самае цікавае – бясконцасць і адначасовая дыскрэтнасць нашага сусвету.

0: паліцейскіх экіпажаў некалькі чалавек часова затрымалі. Уласная канцэрт каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Театральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Костюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі праектаў Беластоцкага драматычнага тэатру Мартін Сякерка.
1: Wystawa jest prezentowana na rynku Kościuszki, składa się z 20 plansz. Można na niej zobaczyć wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu, Kierunek Wschód. Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
0: 11 кастрычніка праграму фэсту на сцэне «Кінатон» адкрые спектакль «Ромео і Джульетта» у выкананні актораў Нацыянальнага акадэмічнага тэатру ў Ерэване. Цягам наступнага тыдня выступяць калектывы з Грузіі, Літвы, Польшчы і Паўночнай Македоніі. 13 кастрычніка пакажуць праект беларускага рэжысэра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на акаўнтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест». Ужо на наступным тыдні ва Ўроцлаве пачынаецца фэст незалежнай беларускай культуры. Раней ён ладзіўся ўсяго некалькі дзён, затым тыдзень, але цяпер праграма нашмат куды больш шырокая. Дык вось перад тым, як пачнуцца ўсе гэтыя дыскусіі, панэлі, музычныя сустрэчы і гэтак далей, прапаную прыгадаць, чым быў адметны леташні сезон. І пачынаем з жыхаром Ўроцлава. Паэтам, перакладчыкам Андрэем Хадановічам.
4: Думкі такі, што мы ў палёце, што кароткі спрынт ператварыўся ў велагонку мера, да, раней былі такія спаборніцтвы, вельмі дапамагаюць такія сустрэчы. Тыя, хто слухае, думаюць, што ім дапамагаюць выступоўцы, а выступоўцы насамрэч прыходзяць і ловяць падтрымку энергетычную ад беларусаў-беларусак, якія збіраюцца разам, якія дзеляцца чымсьці вельмі тонкім, правільным, тёплым праменнямі нейкімі падтрымкі. Я гляджу, святла такога ў вочы не было, і я бачу, як заля выглядае, як кожная рэагуе. Такая небанальная атрымалася сустрэча. Спачатку мы нібыта адказвалі на пытанне, а потым чыталі вершы вельмі розныя. Дар'я Белькевіч, Ганна Шакель, вельмі розныя паэткі. Мала дзе, мне здаецца, ну так уважліва засяродзіцца. Не толькі, ведаеце, такі слэм, штосьці эстраднае, штосьці з падвыпадвертам хуліганскім, але проста духоўную, ці як гэта назваць, медытацыю. Ціхую для удумлівага, уважлівага чытання. Здаецца, накрыўся коўдрай з ліхтарыкам і медытуй. А не, тое самае можна, як Ганна Шакель, чытаць для паўста заўважлівых і адданых слухачоў, слухачак, і нейкая такая камунікацыя адбылася. Ну, а я напрыканцы яшчэ і паспяваў. Прыемна, калі ведаюць словы, прыемна, калі падпіваюць, прыемна, калі культавыя жывыя класікі вуснамі варушаць, і ты разумееш, што таксама ведаюць словы.
5: Разом з тим, коли читали вірші у той же самий Даші Белькевич, прогучали і матюки у творчості. Як науку ви ставитеся до такого визначення, виказування?
4: У мене була викладчиця сучасної літератури, професорка Ірина Скоропанова. От я начитала сучасну поезію, і не то, як спеціально збирала такі тексти, але були такі бурапенні, ліхі 90-ті, коли шмат матюкалися. Яна, не дрыгнувши ані цягліцею на твары, гэтыя матюкі выдавала. Яна не саромілася, але і не какетнічала. Для яе, як філолага, літаратуразнаўцы, гэта быў такі самы роўнапраўны лінгвістычны і літаратурны факт, як усе астатнія словы. Я прыкладна да таго самага кола людзей належу. Я сам у літаратуры, напрыклад, без крайняй нейкай стопудовай патрэбы, але часам разумею, што такая патрэба ёсць, не мацюкаюся. Але як перакладчык, калі пераствараю што-небудзь з украінскай, скажам, а там актыўна мацюкаюцца, я шмат кроп'яў не стаўлю. Я пакідаю, бо гэта нейкая самацэнзура пачынаецца. Слухаць, а каго мы саромеемся? Дзетак, дык яны нас яшчэ навучаць, як мацюкацца. Я да гэтага стаўлюся яшчэ так, што, як і любым пластом мовы і стылістыкі, трэба да гэтага падыходзіць асцярожна, а калі карыстаешся, старайся гэта рабіць віртуозна. Яны таксама сціраюцца. Яны з аднаго боку, каб з выбухоўкай не выбухнула, не адарвала табе пальцаў, а з другога боку, каб не сцёрлася, як старэнькая купюра, і не ператварылася ў абышто. Гэтым трэба карыстацца рэдка, але метка. Так я да гэтага стаўлюся. Тое, што хтосьці робіць увагу, ты ж дзевачка, маўляў, мальчыку можна, а дзевачцы нельга, гэта банальны сексізм. Такіх людзей мы будзем лічыць.

0: фест.
1: Што датычна самого фестывалю ва Ўрославе, які адбываецца, у чым важнасць, у чым значнасць яго менавіта для вас?
2: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мені першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўрославе, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разановым светлой памяти, Владимиром Орловым, але одночасово Виталем Рыжковым, ці Андреем Адамовичем, с молодейшими и старейшими коллегами. У нас тут на вачах выступал еще белорус Змітер Зісел Сліпович, а раней чем з'ехал у Нью-Йорку. Тут переглядзелася шмат цікавых спектакляў, культовых театров. Чего тут только не было. Лявон Артурович Вольский тут выступал с концертом, а Вінцук Рыгоровіч Вячорка ішоў на зваротнай дарогі і бурчаў: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга, куантро і дрымбуе, трэба куантро». Я кажу: «Вінцук Рыгоровіч, але ж куантро ў памер не трапляе, ўсё адно трэба куантро». Так што уся цудоўная беларуская культура ў самых розных праявах. Сёння дыаспара вырасла ў разы вроцлаўская, як і кракаўская, як і гданьская, як і познанская, як і варшаўская, беластоцкая, віленская перадусім. Но нас сотні тысяч, якія жывуць, хтосьці кажа аптымісты, ці наадварот песімісты кажуць мільён, хтосьці кажа паўмільёна, не ўсе рэгіструюцца. Но мы мусім быць бачнымі, мы мусім ствараць, прыцягваць да сябе ўвагу, найперш саміх сябе, вучыцца самапавазе, не трактаваць вот такое, што ўсё найлепшае ў Нью-Йорку, ў Маскве, там, у Парыжы, дзе-небудзь яшчэ, у польскай Варшаве мы можам гэта ствараць. А нашай тусоўцы трэба змірыцца з думкай, што ніхто нам ніякія рады, ніякія прэзідэнты замежных краінаў, ніякія дабрадзеі не арганізуюць 500 эскімо. Бесплатных тэатр будзе, калі будзем набываць квіточкі. Канцэрты будуць, калі будзем плаціць за ўваход. Я думаю, што і паэты, яны самыя далікатныя, самыя альтруістычныя. Але неўзабаве альбо павыміраюць з голаду, альбо пачнуць капрызнічаць, і вот Рыжков ўжо капрызнічае, білеты прадае, і добра, што вядуцца людзі, і добра, што купляюць і збіраюцца. Бо мы самі сабе Міністэрства культуры, не стамляюся казаць, мы самі сабе фонды падтрымкі. Як толькі мы выдохнемся, нічога і не застанецца. Трэба падсілкоўваць адно аднаго, натхняцца адно адным, ну і цягнуць гэтае падарожжа па свеце, думаючы, што гэта не змушаная эміграцыя, а радасны турызм. Рушымся на Марс, адкрываем Аўстралію і Антарктыду, селфімся з пінгвінамі. Я жартую, але самую крышачку. Ну і, канешне, паўсюль, дзе мы ёсць, крышачку менш гетызацыі, больш цікавасці да культуры, якая нас прымае, больш дыялогу з палякамі ў Польшчы, з літувісамі, літоўцамі ў Літве, з грузінамі ў Грузіі, з немцамі ў Німеччыне. Падглядаць, вучыцца найлепшаму, зацягваць у дыялог, калабіцца, рабіць сумесна, не забываць, нават калі дагэтуль пакрыўджаныя на нас украінцаў, якія ў тым самым, а можа быць, яшчэ горшым становішчы, і як выгнанцы выгнанцаў адно аднога падтрымліваць і разам рабіць.
3: Узнікае пачуццё,

0: маніфест.
1: Падчас вось такіх фэстаў кшталту фэсту незалежнай беларускай культуры ва Ўроцлаве, ці атрымліваецца вам пакамунікаваць у нефармальнай абстаноўцы з у тым ліку літаратурнымі дзеячамі і, можа быць, нейкую там супрацу наладзіць?
2: Ну, я ж тут не выпадковы госць, я тут гаспадар. Уже больш за год жыву ва Ўроцлаве, таму з усімі гэтымі сімпатычнымі нашымі я магу і ў піўнусе пабачыцца, і проста на канцэрт чысці не свой схадзіць вось пару тыдняў таму пры ходзіў да, прыемна, што запрашаюць, да Алеся Лютыча, напрыклад, радасна пасэлфіліся, там падачыняліся, вельмі прыемна, што ва Вроцлаве жыве Владзімір Некляеў, напрыклад, альбо Віктар Шадурскі, культавы дэкан, прафесар, што ёсць мастакі, што ёсць музыкі, што танцы ладзяцца. Сёння дзіўнаватае адчуванне, ці будуць нас наогул слухаць, паэты прыехалі, а перад імі папярэдняя імпрэза народных танцаў. І ліха абсалютна вытанцоўваюць, адплясваюць. Гэта як наступны урок. Я вот амаль не працаваў у школе, але разумею, што такое занятак праводзіць пасля урока фізкультуры. Думаў, будуць запыханыя, ніхто не прыйдзе, а калі прыйдуць, не будуць уважліва слухаць. Ідэальнае слуханне. Так што трэба радавацца і танцам, і вершам, і канцэртам, і тэатру, які вось зараз мы дагаворым і пабяжым, можа быць, глядзець, слухаць.
3: Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца.

0: фест.
1: Падзея, якая закрыла фестываль незалежнай беларускай культуры, стала музычная тэатральная пастаноўка ад дэй-фільма «Лайф». У ёй прыняў удзел і Міхась Зуй, які напярэдадні выйшаў яшчэ на сцэну і ў складзе тутэйшага тэатра з пастаноўкай «Ёмахо Ёмай Соу». Пра свае эмоцыі, пасля смак, пасля івенту і не толькі, размаўляем з дзеячам.
2: Вельмі прыемна ногу ва ўросла прыязджаць. Вось у гэтым годзе хіба на трэцяе фестываль ці мерапрыемства прыязджалі. Мы былі на братэрстве свабоды, гралі валейбол, таксама на юбілеі мовы на нова. І зараз на фестывалі ЕСТМ я ёсць. Мне вельмі падабаецца і гросаўская атмасфера, і атмасфера фестывалі. Адыгралі спектакль «Ёмахо Ёмасо», і на дзіва для нас, бо мы 3 гады не гралі яго. А наогул толькі аднойчы сыгралі калісьці ў Штутгарце падчас рэзідэнцыі. Ну што неяк так цёпла прынялі людзі нас, і нешта як быццам адбылося паміж намі і гледачамі. Ну некі такі важны такі акт. І сёння дзве фільмы «Лайф». Таксама вельмі прыемна мне ўдзельнічаць у гэтым праекце, куды мне паклікалі. Заўсёды класная атмасфера, і вось што сёння дзеці зрабілі, дыскатэка пад кіраўніцтвам паважанага Малеваныша. Гэта запомніцца.
1: Прычым да ўсяго іншага вы менавіта закрывалі фестываль. Ці ёсць для сябе розніца быць дзесьці там пасярэдзіне праграмы, альбо ўсё ж такі ставіць гэтую фінальную кропку?
2: Я так думаю, што калі фестываль можа музычны, і ты адзін дзень, і вось напрыканцы ты апошні выступаеш і пасля цябе расходзіцца, так, гэта можа быць больш важна. А в такой сітуацыі не, я думаю, што абсалютна гэта прыемна, але з задавальненнем учора і не закрывалі фестываль спектаклем таксама.

0: Фест.
1: Завершыўся вось ужо 13-й фестываль. З якімі думкамі і з якімі эмоцыямі і ўражаннямі?
2: Першая думка я ёсць. І сапраўды мы гучалі голасна, так як нам хацелася. Напэўна, галоўнае хэштэг, галоўны дэвіз гэтага фестываля я ёсць, спомніўся. І гэта вялікае задавальненне. Мне таксама радасна, што зноў беларусы маюць шмат тэмаў, шмат момантаў і такіх мерапрыемстваў, якія іх аб'ядноўваюць, і яны прыходзяць з задавальненнем, але і сыходзяць з надзеяй, што зноў сустрэнуцца.
1: Якія тры падзеі зараз вы б адзначылі як найбольш паспяховыя падчас менавіта гэтага 13-га фэсту?
2: Ну, гэта, напэўна, самае складанае пытанне, таму што калі ты рыхтуеш больш за 20 падзеяў, выдзеліць з іх тры, ну, гэта вельмі цяжка. Але ёсць некалькі падзеяў, якія менавіта па сваёй падрыхтоўцы і па свайму такому, можа, акцэнту больш для мяне асабіста значныя. Гэта, канешна, тая падзея, якая пачалася яшчэ летам, калі сабраліся 13 беларусаў, што самае адметнае, гэта былі людзі вельмі розных узростаў, з розных прафесій. Гэта былі ад 16 гадоў до, не буду казаць колькі, гэта дакладна было 50+, і пайшлі вучыцца фатаграфіі, а пасля кампутарнай графікі. І вось вернісаж адбыўся менавіта ўжо восенню падчас фестывалю. Ведаеце, чаму гэта было вельмі цікава і важна для нас, таму што вельмі шмат вынікаў мы пасля гэтага мелі, вельмі шмат мэтаў, якія мы не планавалі дасягнуць. І калі чалавек, якому 18 гадоў, напісаў, што «Наталя, мне вельмі падабаўся гэты праект, і я з вамі надалей абэцны завіце ва ўсі праекты», ну, бо на польскам часткова было напісана гэта, я разумею, што на такіх маладых асобаў мы патрапілі. Але калі я атрымоўваю таксама фідбэк ад асобы больш сталай, якая нават у знаёмстве кажа, «Я пенсіянерка, я вось ужо», і яна таксама кажа, што завіце. Мне вельмі спадабалася, я ўвогуле ніколі ў жыцці сябе так добра не адчувала. Мне таксама здаецца, о, супер, з 18 да 50+, у адным праекце гэта крута. Канешне, мне вельмі важна гучаць з пункту гледжання літаратуры. Літаратура, якая створана на польскай мове, на беларускай мове. І тут у нас літаратурных такіх мерапрыемстваў было некалькі. Гэта прэзентацыя кніжкі Хенрыка Мазуркевіча, якая была выдана на польскай мове. «Несканчонасі серпень», 6 драматов, 6 гісторый беларусаў з 20-го года. І для нас жнівень яшчэ не скончыўся. Вельмі большую цікавасць вызвала гэта у палякаў, таму што ім захацелася прачытаць гэта на польскай мове. Так, мы можам тлумачыць, мы можам апавядаць пра гісторыі, але калі сесці і спакойна пачытаць у домку, плюс яшчэ дадаць напрыканцы ёсць такі кароткі слоўнічак, які тлумачыць, што значыць акрэсціна, што значыць плошча перамен, што значыць аўтазак. Я думаю, што проста часам вось без слоў будзе ўсё зразумела. І гэта таксама лічу вельмі важным. Выдавецтвы і нашы пісьменнікі, якія працягваюць сваю працу, творчую працу, для мяне таксама вельмі важна, таму што вось нават сёння падчас дыскусіі Уладзімір Пракопіч Некляеву сказаў, што я калі б быў у Беларусі і знаходзіўся бы за кратамі, то так, я бы там бы знаходзіўся, але я бы не выдаў 4 кнігі за гэты час. А я тут, зноў-такі, слоган фестывалю. Я ёсць, і я прадаўжаю гучаць. Я выдаю гэтыя кнігі, я пішу, ёсць яшчэ паэмы, якія не скончаныя. Гэта цудоўна. Значыць, яны будуць гучаць у наступных фестывалях, як ужо творы, і, магчыма, хтосьці з беларускіх рэжысэраў паставіць на гэтую тэму спектакль. Мы працягваем жыць, мы працягваем творчасць, беларускую культуру, і мне здаецца, што часткова менавіта для таго створаны фестываль незалежнай беларускай культуры і ўвогуле ўсе падзеі, якія адбываюцца не толькі ва Ўроцлаве, але і ў іншых гарадах, і не толькі Польшы.

0: Як відбивається менавіта гэта імпрэза на саму суполцы Уроцлава? Ці становіцца яна больш аб'яднаная, альбо наадварот вы заўважаеце, што вось вы цягам гэтага тыдня умоўна прымаеце людзей не толькі з Уроцлава, але ж яшчэ і з іншых гарадоў, што гэтая суполка ваша уроцлаўская яна пашыраецца?
1: Па-першае, хацела бы адзначыць, што ўзровень людзей, якія прыходзяць на фестываль, ён узрастае. І гэта вельмі прыемна, тэмы і пытанні становяцца больш складаней. З другога боку, нязменна да нас едуць людзі з іншых гарадоў і не толькі польскіх гарадоў. Гэта для нас таксама такі момант, што мы разумеем, што гэта цікавая падзея. На гэтую падзею прыязджаюць. І слухайце, я яшчэ хачу сказаць вельмі важныя рэчы. Вось гэтыя гарызантальныя сувязі, якія будуюцца менавіта падчас розных мерапрыемстваў, напрыклад, Алёна і Міша Зуй, Андрэй Саўчанка, людзі, якія прыязджалі зараз са спектаклем, які адбываў у суботу со спектаклем «Йомахо, Йомасо», яны напередодні былі у нас ва Уроцлаве ў жніўні падчас аматарскага турніру па валейболі. І што самае цікавае, зараз на тэатр, на спектакль прыйшлі тыя людзі, спартоўцы, аматары-спартоўцы, якія гралі ў валейбол, але яны прыйшлі падтрымоўваць беларускіх актораў, тэатр. І гэта таксама вельмі крута. Я лічу, што гэта проста супер вынікі, калі далучаюцца розныя групы. І нам прыемна, што мы бачым кожны фестываль, новыя твары. Гэта не абмяжоўваецца ўзростам ці зноў-такі прафесіі ці яшчэ чымсьці. Вельмі розная публіка, вельмі цікавая публіка, з якой мы хочам працягваць дыялогі, дыскусіі і, канешне, фестывалі.
0: Така суполка пашыраецца?
1: Я лічу, што пашыраецца супольнасць, якая працягвае разважаць, працягвае гучаць, працягвае ствараць новыя стратэгіі для таго, каб развівацца, каб быць і каб працягваць сваё жыццё, жыццё беларускай супольнасці ў іншых краінах, куды мы пераехалі.
0: Ці ўсе беларусы Уроцлава ходзяць на фестываль?
1: Ну, канешне жа, не ўсе, і гэта нармальная з'ява, таму што кожны мае свае заінтарэсаванні, кожны мае тое, што яму падабаецца, але мы бачым, на спектаклі прыходзіць адна група асобаў. Падчас вернісажа на выставах дадаюцца іншыя людзі. Падчас дыскусій літаратурных, сустрэчаў з нашымі пісьменнікамі, дадаюцца новыя асобы. Ну і, канешне, нельга не сказаць пра Маляваныча, пра дыяфільмы «Лайф», якія яшчэ і прыцягваюць такую дзіцячую аўдыторыю. Мы гатуем на беларускай мове, на беларускіх казках, мы гатуем наше пакаленне, новыя нашых дзяцей, а магчыма, у некаторых унукаў. Таму гэта цудоўна.
0: Якая была галоўная складанасць падчас падрыхтоўкі гэтага фестывалю?
1: Іх некалькі. Мы разумеем, што ніхто з нас, з арганізатараў і тых, хто прымае ўдзел у арганізацыі, менавіта не займаецца з пункту гледжання чыста прафесійна. У нас ёсць іншыя працы, якімі мы займаемся, і гэта так трохі дадатковая наша занятасць у гэтым фестывалі. Але калі ў цябе ёсць ідэя, калі ты любіш сваю краіну, любіш тое, што ты робіш, гэта дае табе сілы далучыцца да гэтага і удзельнічаць у арганізацыі мерапрыемства. Канешне, хочацца, каб фундацыі, фонды звярталі ўвагу не толькі на тое, што мы падымаем тэму 20-го года пратэстаў, такую балючую тэму для эмігрантаў, але вельмі важна проста казаць пра мастацтва, якое выходзіць па-за межы толькі 20-го года, і мы будзем дамагацца на працягу года гэта трансляваць ўжо падчас сумесных сустрэчаў, падчас дыскусій у польскіх арганізацыях, у месцах, дзе абмяркоўваюцца развіццё культуры, развіццё навукі. Хочацца сказаць таксама, што напярэдадні фестывалю быў вельмі цікавы круглы стол ва Уроцлаўскім універсітэце, які быў звязаны з тэмай Беларусі. І вось вельмі у наступным годзе, магчыма, гэта будзе спалучэнне нейкай такой сесіі навукоўцаў з сесіі культуральнай. Гэта толькі яшчэ пакуль што такі шкіц, набросак, але хто ведае, магчыма, гэта будзе вельмі цікавае спалучэнне.
0: Адбамбілі гэты фестываль не назову іначе, тому што гэта спробу. сапраўды было ярка і гучна. Што далей? Якія яшчэ мерапрыемствы вось у бліжэйшай перспектыве нас чакаюць?
1: Канешне, ноч нерастраляных паэтаў, так мы называем гэтае мерапрыемства. Мы памятаем, што адбылося ў 30-е гады ў Беларусі. Мы памятаем гэтых людзей, якія таксама падымалі вельмі важныя, але часам вельмі простыя тэмы, былі рэпрэсаваныя. Мы адчуваем сувязь з тым часам. І гэтая падзея будзе адбывацца 29 кастрычніка. Суполка беларусаў Уроцлава ладзіць яе. Я ведаю, што туды запрошаны не толькі беларусы, прыйдуць украінцы, прыйдуць палякі чытаць вершы. Бо у кожнага з нас у гісторыі ёсць такія моманты, пра якія мы хочам нагадаць усім. Ну, нагадаць дзеля чаго? Дзеля таго, каб гэтага не было у сённяшнія часы, не паўтаралася, каб гісторыя і каб усе ведалі, што мы памятаем, мы ведаем імёны, але мы памятаем не расстраляных паэтаў. І таксама падчас фестываля мы падкрэсліваем, што ёсць паэты, пісьменнікі, проста творцы, якія ствараюць культуру беларускую і сёння. Таму вельмі важна памятаць і пра тых, каго няма, і пра тых, хто жыве сёння сярод нас.
0: На гэтым спадарства ўсё. Сачыце уважліва за абвесткамі, за анонсамі падзей фэсту беларускай незалежнай культуры ва Уроцлаве, таму што месяц будзе насамрэч насычаным. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся!

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине, перемовы у Майами перепыненная. Новый украинский закон мае спростить жыццё беларусам без дзейных документов. Краины Балты запатрабовали от режима Лукашенко спынить мигрантский кризис. У студии с новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Перемовы между представниками США и Украины в Флориде об мирном урегулировании Украино-Российской войны перепыненные. Про это поведомил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу со посылкой на крыницы. Поводле информации от одного из суразмовцев, другого дня перемовы не будет. Першопочатковая с встречами с украинской делегацией и спецпредставниками президента США Стивом Виткофом и Джардом Куштером планавалися на 9-10 кастрычника. Перемовы спыніліся пасля заявы президента Дональда Трампа пра дамоўленасць з Крамлём адносна паставак расійскага дызельнага паліва ў США і на сусветны рынак. Паводле крыніцу Аксіас, гэтая дамоўленасць стала вынікам адмовы Кіева спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. У ноч на суботу расійскія войскі, нягледзячы на перамовы між США і Украінай, нанеслі удары па украінскіх гарадах. У Запорожжы загінулі не менш за 15 человек, еще 14 отримали ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия таким чином подяковала за снятие санкций на экспорт дизеля и пообещал отказать на атаки. У свою чергу Виткоф назвал перемовы в Майами конструктивными. По водле его слов, удельники обмерковывали махчимые шляхи до эскаляции, испынение войны до наступления зимы, а так само умовы для досягнения долготерминового миру. На наступном тыдне американские представники могут наведать Москву и Киев, каб абмеркаваць мирные прапановы. Американский бок таксама прадставіў пакет дапамогі Украіне. Ён уключае магчымыя механізмы фінансавання пасляваеннага аднаўлення краіны і аднаўлення украінскага войска, а таксама шляхі пераадолення дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту. Акрамя таго, абмяркоўваліся пля наступлення Украіны в Европейскі звяз і магчымыя фарматы яе дачынення з НАТО пасля заканчэння войны. Статус беларусаў ва Украіне. Дзяржаўная міграцыйная служба апублікавала законопроект об зменах у законодаўства, які тычыцца дакументавання замежнікаў і асобаў без грамадзянства. У тым ліку ён прадугледжвае рашэнне для людзей, якія не могуць атрымаць або абмяняць пашпарты, пра спыненне дзейнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў іхных краінаў ва Украіне. Праект закранае грамадзянаў Беларусі, піша місія дэмакратычных сіл у Беларусі ва Украіне. Паводле прапанаваных зменаў у вызначаных законам выпадках беларусы змогуць абменьваць пасведчанне на часовае жыхарства нават з пратэрмінаванымі пашпартамі. Таксама плануецца дазволіць афармленне пасведчанняў на пастаяннае жыхарства з пратэрмінаваным пашпартам, а ў асобных сітуацыях нават з копіяй страчанага пашпарта, калі раней ён ужо падаваўся ў міграцыйную службу. Калі пасведчанне будзе аформленае паводле новага парадку, чалавек зможа законна заставацца ва Ўкраіне пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта. Мігрантский кризис. С закликом спынить политизацию пытания у миграции звернулся до соседних краинов Евразвязу наместник начальника Головного управления шматбаковой дипломаты и Министерства замежных справ в Беларуси Вадим Писаревич. Это отбылось у Нью-Йорка на 9-м поседжении другого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат назвал дивными обвинувачения у тем, что улады в Беларуси содействуют нелегальной миграции в соседние краины в рамках гибридной войны.

За шчок дзвярэй ён выйшаў і прапаў, навекі знік ні насылу, ні ценю. Быць можа проста, штосьці ён спазнаў пра сэнс дарог і без упікнацення. Без вестак зніклы ты, скажы, як мне знайсці, паштоўкай стаць і вырвацца з мярэжаў. Няслушны крок, і трэ далей ісці, пад жорны час у умовах без абмежаў. Я заўважаю, бачу ты наўкол, ляжыш журботна снегам на арэлях. У лістоце ты, у гняздзе, дзе спрэс раскол, на мёртвых кулях і забітых цэлях. Без вестак зніклы ты, я недзе заўважаў твае усмешку, вочы і паходку. Ты як знікаў, дык нешта мне крычаў, каханне зло, маўляў, давай на водку. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы, ты наш свет змалоў, дадаў у сутнасць лыжку чалавека. Без галізны, без ксівы, без жытлоў, адно на момант

кохання остыў агонь. Ці можна, каб ён згас, ці можа быць забыты той стары слаўны час. Напоўні келіх па-за край, за слаўны час за нас. П'ямо, сябры, музыка грай.

0: Чи задумваліся ви калі-небудь, як могла б виглядати Беларусь, калі б у 2010 годзе президентам дзяржавы стаў бы Владзімір Няклаєў? Дык не так далёка ад Беларусі. У прыязнай беларусам краіне пісьменнік Вацлаў Гавел быў прэзідэнтам Чэхславакі ў гадах 1989-1992 і першым прэзідэнтам незалежнай Чэхіі ў гадах 1993-2003. Не нам ацэньваць гэтае прэзідэнцтва, але падумайце, як прыемна б гэта гучала. Прэзідэнт Беларусі пісьменнік Уладзімір Няклаєў.
1: Уладзімір Няклаєў, санет. Жывеш скрозь болі, розпачы, знямогі, каб прачытаць урэшце ў кнізе вет. Убогі свет, калі народ убогі, народ убогі, калі убогі свет. І не змяніць закон спрадвечна строгі, як не змяніць рух зорак і планет. І хоць на небе абівай парогі, такі ж закон і той жа запавет. І калі ўжо нідзе няма збавення, калі як смецце свет цябе грабе, са свету выйдзі і ўвайдзі ў сябе. Як у адзіны дом твой на зямлі, і пасяліў ім гонар і сумленне, як і я, як бяздумныя жылі.

0: Пачауя программу от информации, что сирот вызваленных, а пошним часам знайшовся Алеш Чумаков и до его вертаюся. На сайте правооборончого центру «Весна» можно прочитать выказывание Алеша Чумакова на тему его затримания и катавания, якія зносил ён у час неволі. Аж верить не хочется, что отбывается это у середине Европы у 21-м стагоддзі. А Алеша Чумакова обвинувачили у тым, что записал ён альбом песень на белорусских народных инструментах. Силовики причапилися до допомоги от Рады культуры, хотя у большасти альбом был выдаден из приватных środков автора. Алеш Чумаков між іншим кажа: «У бусіку мяне знов паклалі на падлогу, залітую чымсьці смярдючым і мокрым. Рукі ў кайданах за спінаю паднялі да столі так, што вывернуліся плечавыя суставы. Я скаліозік. У мяне траўмаваныя па спорце плечы. Гэта было невыносна балюча. Потым адзін чалавек мне трымаў рукі, а другі ўзяў будаўнічую запальнічку, такую, з якой ідзе не проста агонь, а струмень газу пад ціскам. Ён пачаў раскаляць гэтыя кайданкі да апёкаў, тэрмічных апёкаў. Калі я неяк выкручваўся, каб адхіліцца ад струі, натыкаўся на жалезнае сопла запальнічкі. Апёкі і палосы на руках сыходзілі потым 9 месяцаў.
1: Таццяна, не дбай. Чакаем, чакаем, чакаем. Чакаем, чакаем, чакаем добрых навінаў. Чаканем срэбранікі, словы, надзеі, кпіны. Руку ката з апушчаным карабінам называем промыслам Божым, амаль невинным. Целы ахвяры, сорам и страх и роспач несут у сабе, их не наталяе помач. Ніхто далёка, ні тыя, хто з намі побач, не адчуваюць усёй рызыкі сіліцкіх струмаў. Чый голас быў сцішаным і спаласаваным кратамі, маўчаннем аплеценым, ацененым у кратах. І кожны ды кожная сястрой стане нам і братам, а мы ўсё адно будзем памятаць про расплату.

кажуть, дзесьці у маёй старажытнай зямлі два старых курганы у зямлю ўраслі, ваяры у расе, там палеглі ўсе, не было перамогі ў бітве. Мне гусляр спяваў, што на курганах бель пралескаў і руты пякучы пах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва. Под зямлёю зняволеныя ваяры, абаронцы вялікія княства ў старых, у цішыні начной уступаюць у бой, і нязменная доўжыцца бітва. Мне гусляр казаў, што на курганах бачыў, як бессмяротныя б'юцца ў начах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва.

Пасля битвы вешчун им прадказваў стары: у спакоі не быць, аж пакуль ваяры не пакаюцца.

вялікі, малы, два курганы і нязменная доўжыцца бітва. Вялікі і малы, два курганы і нязменная доўжыцца бітва.

0: Украине российцы ударили по Киеве и Харькове. Статистика по политвязнях. У Беларуси растут споживецкие цены. З навінамі Стась Дедерка. 1690 день войны. Российские оккупанты прицельно ударили ракеты по лякарні у Харкове. Вядома про 4 потерпелых. В Оболонском районе Киева здарыўся прилет у будинок ресторации. Про гэта проинформовал мэр Віталь Клічко. По іншай адресе в Оболоне обломки ракеты упали у дворы жилого дома. Информация об наступствах удокладняется. Киевское метро обновило рух на усіх линиях, але тягники ходят повеличенными интервалами до 12-15 хвилин. Беларусь под оккупацией, говорит вице-спикер координационной рады Анатоль Михновец. Треба перестать свариться и узмацнить беспековый блек, это даст эффект, коли будет некая агрессия.
1: У нас, мы кажем про парламент, в таких классичных парламентах разные фракции, помеж собой там что-то спрачаются, там высветляются относины. У нас Беларусь под оккупацией, режим внутренней оккупации. Мы 30 годов змагаемся с этим режимом. Давайте уже нарешті разом працювати, а не висвітлятися відносини там і биться за некие посады, а працавать разом.
0: Былый вояр полка Калиновского Анатоль Михновец у грамадско-политичное житё почал включаться еще со школы. У конце 90-х разом с Вадимом Кабанчуком створил спортово-патриотичную организацию «Край». Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанная политичными вязнями 885 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4827 особов. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 934 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 118 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Статыстыка. Спажывецкія цэны ў верасні выраслі на 0,5%. Пра гэта паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. У параўнанні са снежнем 2025 году рост цэнаў склаў 3,6%. У гадавым вымярэнні да верасня 2025 цэны сталі вышэйшыя на 4,6%, а ў прыватнасці паслугі на 9%. Летась інфляцыя склала 6,8%. Паводле найважнейшых прагнозных параметраў развіцця Беларусі на мінулы год паказчык не павінен быў перавысіць 5%, на бягучы год інфляцыя запланаваны на ўзроўні да 7%. Арпеллерас, нічі паменчі. У музеі памяці Сибіру Беластоку працягваюцца падзеі, прымеркаваныя да часовай выставы. 11 кастрычніка адбудуцца міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-клясы, дзе ўдзельнікі будуць ствараць уласныя каляжы з тканінаў і сямейных рэліквіяў. На майстар-клясы і суправаджальную праграму запрашае кураторка выставы Юліта Вась.
2: То са варштаты дэдыкаваны в засадзе родзінам. Запрашамы всіх, хто ж хацелі бы створыць власную тканіну памяці. Арпеллерас то са тэкстыльныя працы, выкананы праз чылійскія кабеты па 1973 року па замаху стану в Чылі. То са працы выкананы з бардзо простых матэрыялаў.
0: Таксама наведнікаў чакае кураторская экскурсія па экспазіцыі, якая супастаўляе досвід чылійскіх жанчынаў часы дыктатуры з гісторыямі сабіракоў, то бок палякаў, прымусова вывезеных у Сабір. Экскурсія дазваляе глыбей зразумець кантэкст кожнага тэкстыльнага твора і тое, як ручная творчасць дапамагала захоўваць памяць пра рэпрэсіі, тугу па радзіме і страчаных блізкіх.
2: Правадзэнне выставы з Чылі, мовенне о розных рухах спалачных, ктары мяў тоталітарызмах, ма огромне значэнне вось в тым, жабы не порувнуеме трагедіі, ктары сё выдажыў, чы не порувнуеме сістэмов, не порувнуеме. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
0: Выстава «Арпеллерас. Ніці памяці» і суправаджальныя падзеі працягнуцца ў музеі памяці Сибіра да 16 кастрычніка, калі адбудзецца афіцыйны фінісаж экспазіцыі. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У неделю 11 кастрычника на белорусско-польском помежжи воблачно, часом дождь, температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 13-15 тепла.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства.

0: вторгавае тэлефанаванне маем з Заблудава. На сувязі наш пастаянны слухач Даніэль. Шчыра вітаем і слухаем вашых пажаданняў.
1: Вітаю, добры вечар. Поздравляю сердечно целую свою родинку, знакомых, приятелей и тоже всех, кто же меня поздравляю. Просто начну моего вечера и уикенда, и это все. Дякую.
0: А мы дякуем за телефонование и переходим до пожелания, которые нам дослали наши слушатели.
2: Вось гэта дайшло нам смс-кай. Самыя сардэчныя пажаданні да дня, да 59-га дня народзінаў Андрэя Анцуты з Гайнаўкі. Моцнага здароўя, шчасця, спакою, сіл, здзяйснення ўсіх мараў і планаў, добрых, зычлівых людзей побач і Божага блаславення на многае лета. Перадае гэтыя словы кахаючая яго сям'я.
0: Добрый вечер. Наша ястречная сестра Барбара Кубаевская из Бельска Подляска 15 кастрычника отзначит черговый день на родину. Дякую, при вашей допомозе радиорации мы досылаем ей букет червоных руш разом с найлепшими пожаданиями. Дорогая Басю, от усей души жадаю тебе усяго найлепшего. Жадаю, каб у твоем житті был только позитив, а побач знаходились верные сябры. Нехай тебе заўсёды перапаўняе невычарпаная энергия для ажыццяўлення усіх твоих жаданняў. Хай усё жыццё будзе бесхмарным и ярким, а ў доме пануюць утульнасць, свет, каханне і шчасце. Калі казаць карацей, то ад усёй душы жадаю табе перажыць жыццё так, як быццам бы пабываць у казцы. Памятаем і любім цябе. Тетка Аня, брат Генек, сестры Ирена, Эля, Пауля, Гжесик и Войтех. Просим песню «Зорки, зорочка» Ирену и Аедочку Паулю. Кали ласка, заспевайте песню «Примаков, пожаданье примаков». Что ж тут у этой дописцы заблуталось, а песню «Пожаданье примаков» от примаков записываем у чарзи.
2: То яшчэ адна кароткая смска, гарачыя вітанні для Метка Юрчука з Гайнаўкі з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і ўдачы ад Толіка. Слухаем Мірослава Туроўскага ў песні «Зеле чароўнае».

0: Часам, а нават і часта ў гэтай студыі, яшчэ адна нашая рэдакцыйная каляжанка Ганна Комінч. Сёння ў студыі з намі Ганны няма, але ёсць з намі на сувязі і тэлефануе нам з Бельска-Падляскага. Не памыляюся, Ганна, вітаю.
1: Не, так і ёсць. І сёння я ў Бельску-Падляскім на імпрэзе з нагоды 50-й гадавіны шлюбу. Ведаеш, запрасілі мяне і маіх сяброў з мікрона сюды, спадарства Янка і Галіна. І вось ад імя усіх прысутных тут, бо тут багато людзей, я хачу пажадаць перад усім здароўя на ўсе-ўсе гады супольнага жыцця, паразумення між імі, дабрабыту ў сям'і, шчасця, каб заўсёды была поўная хата гасцей, сваякоў, каб ніколі ў гэтай хаце не бракавала смеху, каб заўсёды была радасць штодня, самая звычайная. І ведаеш, Міхал, мы так часта гаворым усе мы, што цяпер я б хацела паслухаць, як усе ў гэтай залі кажуць многае лета. Зараз я ўжо сюды іду.
0: Слухаем зараз многае лята з Бельска-Падляшскага.
1: На 3-4. Многае лята! Чуваць? Было чуваць?
0: Было чуваць.
1: А цяпер хай прагучыць песня ў выкананні гурта «Мікрон», таму што гэты гурт сёння тут не ўвесь, але мы хочам усе разам, усім нашым дружным гуртом прывітаць юбіляраў.
0: Тому ж зробім так. Ми зараз заіграєм «Тече тиха річка» гурт «Мікрон», а ви паралельно там заспіваєте, може, їм гэтую пісню.
1: Заспіваєм, обов'язково.
0: Дякуємо, Ганна.
1: Дякую.
0: Доброго вечора. Послухаємо, як «Тече тиха річка» у виконанні колективу «Мікрон».

0: До нас дотелефонувався господар Адам з Каменки. Добрий вечір і слухаємо.
1: Добрий вечір.
0: Слухаємо ваших пожаданням.
1: Ну, перед всім, хотів приказати вам найщиріше пожадання, щоб ви найдовш, щоб могли переказувати пожадання, пісня, бо це радіо найліпше у суботній вечір. Также всього-всього найліпшого вам, цього радіо, редакції, всім-всім найліпшого. Ну і усім слухачам, котрі зараз слухають це пожадання, хотів би зложити цей, як казали, то понурий вечір, найщиріше пожадання у серце, щоб були щасливі, бо то найважніше.
0: Это сапраўды. Каб быць шчаслівым, гэта найважнейшае. Дзякуем за цёплыя словы і таксама ў наш адрас. І дзякуем за тэлефанаванне і прывітанне ў Каменку.
2: І цёплыя слова на халодны вечар у Каменку. Так, так, так. 12 кастрычніка, дзень народзінаў адзначыць Матэўш Зданоўскі. З гэтай нагоды дарагому ўнуку, пляменніку і брату, бабуля Зіна і цёткі са сваімі сем'ямі перадаюць самыя-самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўя, шчасця, кахання, спаўнення мараў ды спакойных сонечных дзён у жыцці. Абдымаем, цалуем. Матэўш Зданоўскі, 12 кастрычніка, дзень народзінаў.
0: Сердечные пожелания с нагоды 85-й годовины с дня народжения для Евгении Завадской за стенок. Желаем перше за все моцного здоровья, радости, шмат сил, душевного спокою и еще многих прихожих хвилин, проведенных разом с всей семьей. Многое лето ожидают дети разом с семьями.
2: 6 кастрычніка Надзея Банькоўская з Навін адзначала 90-ты дзень народзінаў. Жадаем ёй наймацнейшага здароўя, вытрымкі, радасці ад блізкіх. Многае лета спяваюць дзеці і ўнукі.
0: Добрый день, радио, грация и ведовцы. Хочу щиро повиншовать с днем народжения Матевуша Мацкевича. Жадаю тебе, Матевуш, моцного здоровья, вычерпанной энергии, шмат радости и поспеха во всех справах. Нехай каждый день приносит только добрые новины, а усмешка николи не сникает с твоего твару. Усего найлепшего зычить сябра Павел и просить песню гурта «Ас, моя рабина». З кружэлкі сустрэў я ружу.
2: Гэтую песню, мабыць, пачуем ўжо ў трэцяй гадзіне падляжскага канцэрту пажаданняў. Хіба што знойдзецца месца яшчэ і ў гэтай. Але на дадзены момант слухаем Смэрэку ў выкананні калектыву «Прымакі». Гэта прапанова, музычная прапанова ад нашага слухача з Каменкі, ад спадара Адама.

0: Подякувала Узюхкосі за зняття санкцій на експорт дизеля і пообіцяв відказати на атаки. У свою чергу Уітков назвав перемови у Майамі конструктивними. Поводле його слов, удільники обмірковували можливі шляхи до ескалації спинення війни до наступлення зими, а так само умови для досягнення довготермінового міру. На наступному тижні американські представники можуть навідати Москву і Київ, каб обміркувати мирні пропонови. Американський бок так само представив пакет допомоги Україні. Ён уключае магчымыя механізмы фінансавання пасляваеннага аднаўлення краіны, аднаўлення ўкраінскага войска, таксама шляхі пераадолення дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту. Акрамя таго, абмяркоўваліся план уступлення Украіны ў Еўразвяз і магчымыя фарматы яе дачынення з НАТО пасля заканчэння вайны. Статус беларусаў ва Украіне. Дзяржаўная міграцыйная служба апублікавала законапраект аб зменах у законадаўства, якія тычацца дакументавання замежнікаў і асобаў без грамадзянства. У тым ліку ён прадугледжвае рашэнне для людзей, якія не могуць атрымаць або абмяняць пашпарты праз спыненне дзейнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў іхніх дзяржаваў ва Украіне. Праект закранае і грамадзянаў Беларусі, піша місія дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне. Паводле прапанаваных зменаў, у вызначаных законам выпадках беларусы змогуць абменьваць пасведчанне на часовае жыхарства нават з пратэрмінаванымі пашпартамі. Таксама плануецца дазволіць афармленне пасведчанняў на пастаяннае жыхарства з пратэрмінаваным пашпартам, а ў асобных сітуацыях нават з копіяй страчанага пашпарта, калі раней ён ужо падаваў усю міграцыйную службу. Калі пасведчанне будзе аформленае паводле новага парадку, чалавек зможа законна заставацца ва Украіне пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта. Мігрантский кризис. З закликом спынить политизацию пытання у міграції звернувся до суседніх країн Евразвязу намісник начальника головного управління шматбаковой дипломати і Міністерства заміжних справ у Білорусі Вадим Писаревич. Гэта адбылося у Нью-Йорку на 9-м паседжанні 2-го комітета Генеральної асамблеї ААН. Дипломат назваў дзіўнымі абвінавачэнні ў тым, што ўлады ў Беларусі садзейнічаюць нелегальнай міграцыі ў суседнія краіны ў рамках гібриднай вайны. У адказ на выступ Писаревича намеснік пастаяннага прадстаўніка Латвіі пры ААН Олекс Ілгіс ад імя Рыгі, а таксама Вільні і Таліна выступіў з заявою, якой канстатаваў, што Латвія і Літва больш за 5 гадоў сутыкаюцца з наўмысным выкарыстаннем Беларусі мігрантаў у якасці інструменту для падрыву тэрытарыяльнай цэласнасці і нацыянальнай бяспекі. Беларускі рэжым узмацняе сваю гібрыдную кампанію, заявіў ён. Толькі сёлета Латвія прадухіліла каля 12 тысячаў спробаў незаконнага перасячэння мяжы. На гэтым тыдні 5-6 кастрычніка нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі сутыкнуліся з наўмысным і арганізаваным садзейнічаннем незаконнаму пранікненню мігрантаў з Беларусі. Група як мінімум з 20 мігрантаў у суправаджэнні людзей у масках паспрабавала незаконна перасекчы мяжу Латвіі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі прадухілілі гэтую спробу. Пра музыку. У Варшаве паказалі музычны спектакль «Dolores Imperfecti Full Strip Soul». Івент, у цэнтры якога не толькі мастацтва, але і сацыяльна-палітычны стан грамадства, аб'яднаў дзеячаў з розных краін, у тым ліку Беларусі. Праект падтрымаў і польскі прадусер Пётр Рус.
1: Зачалося ад міласці, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obce krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety. Więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach, to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ale nikt, że ktoś po prostu nie oszukał, czy nie wykorzystał ich.
0: Reżyser postanowki Jury Dziwakuł, jaki był wymuszony pakinąć Białoruś praz represji. Наші новини доступні так само на сайті racja.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
0: У неделю 11 кастрычника на белорусско-польском помежжи воблачно, часом дождь, температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 13-15 тепла.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: много лет вам проспевал сувенир. Я думаю, что можно сказать, проспевал эту песню всем нашим сегодняшним слушачам. Потиху до закончения идет подляжский концерт пожаданий, але еще не закончился, не завершился.
1: Еще маем пожаданий. Юрасю, Захару, Паулу и Антосю Стирамисак пожадают всего наилепшего и безопасного вертания до дому. И поставьте, коли ласка, пана Саўяна у колеры амарета. Мы шукали этой песни, на жаль, у нас няма.
0: Самые сердечные пожаданні для бабулі Надзі з нагоды імянінаў. Моцнага здароўя і шчасця на многае лета. Перадае гэтыя словы ўнучак Мацек.
1: Найсердечнейшие пожаданні з нагоды 30-годзя з дня народзінаў Адама Кавалеўскага з вёскі Суковіча. Жыві нам на радасць, здароўі, шчасцю, і хай кожны дзень будзе прыгожым і поўным радасці. Экіпа Сукович.
0: Самыя сардэчныя пажаданні да дня народзіна ў Марысі Януцік. Добрага здароўя, усмешкі на твары і безтурботных хвілінаў у жыцці. Ад бабулі Ані, ад дзядулі татка, ад цёці Натальки і ад дзядзькі Рафала гэтыя словы.
1: Найсердечнейшее пожадание для прабабулі Веры Василюк Шчахоў Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты перадаю ўнучак Мацек з Гайнаўкі.
0: Сардэчныя пажаданні здзяйснення ўсіх мараў, кахання. З нагоды юбілею для Паўла Вішнеўскага дасылае Наталька. І яшчэ ось такая смс-ка. Дзякую вам за прыгожыя песні і сардэчныя вітанні. Але не ведаем, ад каго, але файная смс-ка.
1: Вечар добры. Сёння мой тата Валянцін Тоўстік адзначае свае 65 гадоў. Жадаю яму здароўя і ўсяго добрага. Няхай нам дапамагае ў жыцці сын Яўген Тоўстік. Прашу песню Данчыка «Харашуха».
0: Дарагім бацькам Галіне і Андраю Снарскім самыя сардэчныя пажаданні перадае дачка Кася з сям'ёй. Няхай кожны дзень прыносіць вам спакой, радасць, добрае здароўе і мноства часу для сябе ўзаемна.
1: Самыя цёплыя прывітанні для Ані Аксэнцюк з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы дасылае моцна кахаючы яе сусед.
0: Сардэчныя прывітанні, найлепшыя пажаданні, моцнага здароўя для Любы і Васіля Скрывой, ад родных з Плёсак і Калінаўкі.
1: Сардэчныя пажаданні з нагоды 85-годзя для Яўгініі Завадскай з-за сцянак. Жадаем перша за ўсё моцнага здароўя, радасці, шмат сіл, душэўнага спакою і яшчэ многіх прыгожых хвілін, праведзеных разам з усёй сям'ёй. Многае лета жадаюць дзеці разам з сем'ямі.
0: 3 кастрычніка, 40-й дзень народзінаў адзначалі блізняты Кася Алейнічак і Бася Заянчковская з Бельска-Падляжскага. З гэтай нагоды жадаем ім моцнага здароўя, шчасця, радасных дзён, здзяйснення мараў, хросная з сям'ёй, а таксама Марыся, Янка, бабуля Таіса і мама перадаюць пажаданні, прапануюць песню «Жоўтыя тюльпаны» да пажаданняў.
1: Найсердечнейшие пожаданні для моих дядулі і бабулі з Мохнатого з нагоды їх 50-годзя з дня шлюбу жадаю ім моцнага здароўя і мноства радасці унучка Ганя Голонко з Мохнатого.
0: Уже не у забаве, 56-й день народзінаў адзначыць наша братавая Мажэна Стаськевіч з Ліпін. І з гэтай нагоды жадаем ёй моцнага здароўя, штодзённай радасці, шчаслівых хвілінаў проста ў жыцці. Ад Ірэны, ад Аліны з Янкам, ад цёшчы і Касі. Гэтыя словы і прапанова музычная да пажадання ў песня «Чырвона каліна», але гадзіннік кажа, што не, што сёння ўжо не паспеем з гэтай песняй.
1: передаю вітання для свого синочка Ігора, своїх батьків Міраїди і Валентина Садовських, своїх родних, спадарні Валентині Щаромхі, спадару Давіду з Василькова, спадару Андрею з Плюскав, спадару Дам'яну з Сєдлець, спадару Данілю з Заблудова. Усім слухачам у Польщі і за межою, для вас, ведучих Радіо Рація, так само передаю вітання. Эльвирка из Макалки.
0: Андрей из Белостоку передает сердечные пожелания для своей семьи, а так само нам у студияния, а так само еще для брата Крześka, для сестры Марты и для спадара Андрея с Плёсок. Ну, вот так, это у меня не опошняя смс-ка, которая дошла до меня сегодня у студию у тебя.
1: Так само, усе уже прочитали, як я дійшли сьогодні.
0: Кое-что поспіло дійсти до нас. Завершаємо подляжський концерт пожаданням, а докладно гурт «Лідер» завершає пісняй «Жовтія тюльпани». Простий день у гетай студії привітають вас Ганна Комінч і Юраш Дзяшук. А я праз два тидні буду. Аня так само буде у кастричнику ще.
1: Певно так. Так що дякуємо, запрошуємо слухати нас круглосуточно. У нас є цікаві передачі. Дякуємо за сьогоднішній вечір. Для вас працювали Міхал Андрасюк,
0: Аня Шайковська.

0: з Беларусі паведаміла пра выклік украінскага дыпламата Івана Навіцкага ў сувязі з атакай украінскага беспілотнага лятучага апарата на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Раней МЗС Беларусі праінфармавала, што 8 кастрычніка на Браншчыне была цяжка параненая беларуска, ёй спатрэбілася хірургічнае ўмяшанне, якое ўключала ампутацыю канцавінаў. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта Макса Каржа ўладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. Некалькі чалавек часова затрымалі. Уласна канцэрт Каржа пройдзе гэтым вечарам на мясцовым стадыёне. Тэатральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак Усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Кастюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі праекта ў Беластоцкага драматычнага тэатру Мартін Сякерка.
1: Выстава ёсць прэзентавана на рынку «Кастюшкі», складаецца з 20 планш. Можна на ней забачыць ўсе 9 папярэдніх эдыцый таго фестывалу «Кірунак Усход». Здымкі прадстаўляюць групы тэатральныя падчас спектаклі, якія вось і адбываюцца в poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
0: 11 kastrycznika programu festu na scenie Kinaton odkrywają spektakl Romeo i Giulietta w wykonaniu aktorów Nacjonalnego Akademicznego Teatru Jerewania. Ciągiem następnego tygodnia wystąpią kolektywy z Gruzji, Litwy, Polski i Północnej Makedonii. 13 числа пока кажуць праект беларускага рэжысэра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз

0: заходніх церкваў. Сёння Леў XIV прызначыў 61-гадовага арцыбіскупа Віторыя Франческа Віолу, дагэтуль сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, генеральным вікарыям яго святасці для дзяржавы Ватыкан, архіпрэзбітарам базілікі Святога Пятра і старшынёй фабрыкі Святога Пятра. Іерарх замяніў на гэтых важных пасадах 60-гадовага кардынала Маўра Гамбетці, які 3 кастрычніка быў прызначаны пастырам італьянскай архідыяцэзіі Кьеці Васта. Новым сакратаром дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў Леў XIV прызначыў 61-гадовага біскупа іспанскага паходжання Аўрэлія Гарсію Масіаса, які з 2021 года быў падсакратаром гэтага ватыканскага ведамства. Кардынал Пьетро Паралін пракаментаваў намер Пентагона транслірваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана. Ён нагадаў, што смяротнае пакаранне не адпавядае чалавечай годнасці, а смерць нельга ператвараць у відовішча. Сапраўды незразумела, навошта сёння выкарыстоўваць такую сістэму і з якой мэтай. Безумоўна, нельга ператвараць смерць у відовішча, нават калі чалавек вінаваты, існуюць іншыя спосабы, заявіў кардынал-дзяржсакратар Пьетро Паралін, каментуючы рашэнне трансліраваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана, былога маёра арміі ЗША, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у 2009 годзе. Касцёл выступае супраць смяротнага пакарання. Яно не адпавядае чалавечай годнасці і не мае стрымліваючага эфекту, нагадаў ватыканскі іерарх.
1: Тыдзень у Беларусі.
2: Дзень бедных, сустрэча катэхетаў і валанцёраў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч заклікаў да ражанцовай малітвы. У сераду арцыбіскуп эмерыт узначаліў адпустовую ўрачыстасць у Ракаве, прысвечаную Маці Божай Ружанцовай. У гамілі заслужаны іерарх раскрыў духоўнае значэнне ражанцовай малітвы і яе актуальнасць. Паводле яго, ружанец не можа проста ляжаць у шафе ці сумцы, ён павінен быць у нашых руках, а малітва на нашых вуснах. З кожнай пацеркай мы можам давяраць Марыі свае праблемы і будучыню. Ён падкрэсліў, што ружанец не проста старадаўняя пабожная традыцыя нашых бабуль, а магутны духоўны інструмент для ўдасканалення хрысціянскага жыцця. У Мінскай архікатэдры адбылася сустрэча катэхетаў. У мінулую суботу катэхеты Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі сабраліся на святую імшу з нагоды пачатку новага навучальнага і катэхетычнага года. Еўхарыстыю цэлебраваў генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі, які азначыў, што галоўная мэта катэхезы – весці чалавека да сустрэчы і еднасці з Езусам Хрыстом, а рэлігійныя веды павінны дапамагаць веры ўзрастаць і ўвасабляцца ў штодзённым жыцці. Сустрэча таксама ўключала ўручэнне кананічных місій і фармацыйную канферэнцыю, каб нанова асэнсаваць сваё пакліканне і падрыхтавацца да далейшага служэння. У Баранавічах адзначылі 10-ы сусветны дзень бедных. У нядзелю касцёл святкаваў важную дату – 800 гадоў з дня смерці святога Францішка Засізі, заступніка бедных і ўбогіх. У гэты дзень парафія Маці Божай Фацімскай у Баранавічах разам з сёстрамі-місіянеркамі святой сям'і арганізавала святкаванне ўжо ў 10-ы раз сусветнага дня бедных. Паводле ініцыятараў, гэта акцыя нагадвае пра радыкальны выбар святога Францішка евангельскай беднасці і працягвае жывую традыцыю міласэрнасці на нашай зямлі, даказваючы, што дапамога і духоўная блізкасць здольныя пераадолець любую абыякавасць. У Мінску пачаліся францішканскія катэхезы. Беларускія францішкане запусілі з чацвярга агульную для ўсіх трох галін ордэна ініцыятыву «Францішканскія катэхезы для Мінска». Штотыдзень на працягу месяца катэхезы францішканскім духу адбываюцца ў архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта керагметычная і інтэрактыўная катэхеза з францішканскай оптыкай, магчымасць для вернікаў глыбей пазнаёміцца з францішканскай духоўнасцю, а для тых, хто ў пошуку адказаў, пачуць добрую навіну пра Божую любоў, патлумачылі арганізатары. У Сапоцкіне прайшла сустрэча валанцёраў «Карітас». У мінулыя пятніцу і суботу ў рэкалекцыйным доме міласэрнасці праграма сустрэчы аб'яднала ўдзельнікаў рознага ўзросту, спалучала душпастырства, малітву і творчасць. Галоўным пунктам праграмы былі імша і малітва, мэта якіх была дапамагчы валанцёрам духоўна аднавіцца і падзякаваць Богу за магчымасць служыць бліжнім. Адметнае месца ў праграме заняло выступленне сакратара біскупа гродзенскага ксяндза Анджэя Ганчара, які падзяліўся досведам місіянерскага служэння ў Афрыцы. падрыхтавана паводле кесулікмін збівае пінэтя, збівае грудненцы, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.

0: Часом, будучи запрошеними до гостя або кудись, ми довго думаємо, тому що боїмося видатків, зв'язаних з цим запрошенням, або ніяких функцій. Здається, що ми не приймаємо запрошення, бо перемагає антипатія до особи, яка скеровує до нас його. Святое Писання часто каже про запрошення менавіта на весілля. Ісая, натхнений Духом Святим, предвещає одвічну гостину, яку рихтує для нас віруючих у одиного Бога наш Пан у кінці часов. Бо Пан Могуцю приготує для усіх народів на гэтай гары гостину з тлустых страв, гостину з доброго віна, стуку костей ти з найліпшого віна. Читаємо у книзі пророка Ісаї у 25 розділі. На гэтую гостину запрошены усе, хто спаўняў волю Пана і праслаўляе яго дабрыню і любоў. І вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў і здыме ганьбу з народа свайго па ўсёй зямлі, бо так сказаў Пан. Чытаем у тым жа раздзеле. Прыклад, мы можам чэрпаць поўнымі жменямі ў святога Паўла, які, зведаўшы на вяртанне пад Дамаскам, настолькі наблізіўся да Хрыста, што не былі для яго страшныя нягоды жыцця. Ён кажа нам: «Я умею быць і ў прыніжэнні, умею быць і ў дастатку. Я прывучыўся да ўсяго і ва ўсім і насычацца, і галадаць, і быць у дастатку, і цярпець нястачу. Усё магу тым, хто ўзмацняе мяне». Послання да Філіпянаў, 4 раздзел. Урэшце, евангельскае бачанне нашага спаткання з Богам у канцы нашага жыцця. Усе мы запрошаны на супольную гасціну на вышынях нябесных. Але ад нашай падрыхтоўкі, нашага жыцця тут і нашага ўбрання, чытай нашай веры, залежыць, ці трапім мы на гасціну. Бо словы, скіраваныя да аднаго з гасцей, датычаць таксама нас. «Дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі?» Той прамаўчаў. Тады кароль сказаў слугам: «Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце яго вон у цемру, там будзе плача і скрыгатанне зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Евангелі Святого Матвея, 22 раздзел. Аднаго закліку да ўдзелу ў касцёле Хрыстовым недастаткова, трэба быць належна ўбраным у малітву, веру, любоў, а перш за ўсё ва ўдзел у Евхарыстыі. Мы любім быць на прыёмах, спажываць пачастункі, бавіцца пад добрую музыку. Аднак мінусам з'яўляецца тое, што прыёмы маюць дзве асаблівасці. Па-першае, яны не адбываюцца кожны дзень. Па-другое, патрабуюць ад нас асаблівых паводзін, іншага ўбрання, іншага настрою. Хоць часам здараецца так, што, нягледзячы на запрашэнне, мы не заўсёды маем ахвоту на яго адказаць па розных прычынах. Але кожны з нас павінен мець акрэсленую іерархію каштоўнасцяў і павінен захоўваць яе ў той момант, калі аказваецца перад выбарам паміж рознымі магчымасцямі і прапановамі і Божым запрашэннем. Перад Богам мы не мусім манернічаць, рабіць выгляд, таму што Бог дасканала ведае нас, перад ім нічога не ўкрыецца. Мы павінны паклапаціцца пра свой святочны настрой, пра нашу душу, нашу веру, нашу любоў да Бога, нашу любоў да бліжня, не толькі з сям'і, але і таго, каго ведаем толькі візуальна. Гэты святочны настрой, які мы павінны ўбрацца ў момант спаткання з Панам, мы ствараем ад нараджэння да смерці. А цяпер пра аналогію вяселляў, на якіх мы былі або на якія нас не запрасілі. Прыгледзімся, як Езус кажа пра сябе ў трэцяй асобе, бо такая спецыфіка прыпавесці. Кажучы пра караля, які запрашае на вяселле свайго сына, кажа нам праўду пра Божае валадарства, праўду, якую ён сам прынёс нам у свет. Кароль – гэта Бог, гасціна, збаўленне, якое прынёс чалавеку сын Божы. Слугіш – гэта прарокі і апосталы. Запрошаныя, якія адмаўляюцца ад запрашэння або дрэнна абыходзяцца са слугамі, гэта ўсе, хто адкідвае Хрыста. Ад іх нічога не чакаюць, ім усё было дадзена з дабрыні і найвышэйшай шчодрасці. Аднак яны не хацелі скарыстаць з гэтага, бо іншыя справы палічылі больш важнымі. Адкідваючы запрашэнне, яны адкінулі любоў Бога. Падобна да іх паводзіць сябе чалавек, які перакананы, што не мае патрэбы ў збаўленні. Чалавек занурыны ў часовыя справы, якія лічаць, што час, прысвечаны Богу і вечнаму жыццю, гэта страчаны час. Аднак Бог не перастае запрашаць. калі адны адмаўляюць, на іх месцы запрашаюцца іншыя. Але быць запрошанымі і прыйсці на вяселле яшчэ не азначае канчатковага забаўлення. Трэба мець святочнае ўбранне, каб не быць выкінутым вон у цемру. Правда у тым, што гэтае адзенне, унутранае, не знешняе, дае сам Бог, даўца ласкі і усялякага дабра ў чалавечай душы. Але кожны запрошаны павінен сказаць так пану, павінен прыняць яго закон і адказаць у паўнаце на патрабаванні хрысціянскага жыцця. Ці ёсць у нас гатоўнасць прыняць вясельны настрой? Бо насамрэч гэтая гатоўнасць або скрыгатанне зубамі залежыць ад кожнага асабіста. Разважаючы з вялікай пакорай над сённяшнім Божым словам, варта быць аптымістамі і прыняць ужо цяпер запрашэнне пана на еўхарыстычную гасціну. Бо хто імкнецца да сталай любові, той аўтаматычна становіцца чалавекам больш інтэграваным і ўсё больш здаровым эмацыйна. Любоў, падобная птушцы, мае два крылы і патрабуе іх абодвух, каб ляцець да мэты. Першым крылом з'яўляецца прыняцце, а другім – патрабаванне. Праўдзівае прыняцце нельга натрэніраваць. Гэта дар, як для таго, хто прымае, так і для таго, каго прымаюць. Яно выражаецца праз спагадны позірк, праз жэст, слова, а часам праз маўчанне. Патрабаванні ж дазваляюць любові развівацца, перакрочваць межы ўласных абмежаванняў і дзяліцца любоўю з братамі і сёстрамі. Патрабаванні, якія ставіць любоў, адкрываюць нашыя вочы на праўду пра Бога і пра нас саміх. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
2: Радыё Рацыя.